остарявай любов в телата ни топли излети. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

Новата българска музика. Първо по БГ Радио.

Най-новите български песни първо по БГ Радио. Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: Бег радио, само българска музика и БТР, песента Спасение. Песен, която между другото от целия ми опит с концертите на БТР е точно тази, която кара хората да полудеят направо. Вадат телефони, включват ги. Едно време това се правеше с запалки, сега все по-малко хората пушат, което е готиното, обаче па има тия фазомерите, дето са, как се казват, електронните цигари. Те не знам, могат ли да светат, не могат ли да светат, но така или иначе тази хубава атмосфера се получава, когато запалиш телефона си, защото хубави, всеки има фенерче, така става наистина едно завладяващо усещане за общност. Добро утро, съкровища, 7:05 започва сутрешното шоу Стартер. Следващите две седмици сме заедно и без Боги. И на мен ми липсва точно толкова, колкото на вас, даже дваш повече, даже триш повече, даже много пъти повече, защото тя работи повече, тя върши повечето работа в Стартер и сега всичко е легнало на мой гръб. Това е гати несправедливото, но нищо. 7:05 е. Това е сутрешното шоу Стартер. Радваме се, че сме заедно и започваме. А днес някой има да черпи.
1: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Бе радио, само българска музика, такава и след графа, с рожден ден днес. Не знам дали е станал, айде, може и да не е станал, макар че той има, ма те и децата му вече не са малки, така че, добре, оставяме го да си спи, но го поздравяваме, защото е рожденник. Ей, защото го обичаме, винаги е време за графа. 7:10, бонджорно, съкровища.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Та така, днеска го дават с разкъсана облачност. Купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. На повечето места се очаква да вали в следобедните часове. За София максималните температури се очаква да бъдат около 30 градуса, в Пловдив 35 градуса, Варна, Бургас 28 градуса, Варна 30 градуса, в Бургас, като в Бургас само с без валежи, а във Варна и с добавяме и валежите.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Най-новите български песни първо по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика и песента Ако някога. Това е ремикса на Диан Солун. Иначе Любо Киров и Диан Солун. Здравейте в 7.14. Между другото, ремиксите на... А, така, да похвалям. Диан Соло и Deep Zone като цяло са страхотна банда за живи участия, такива в клуб, в някъде, където ги заварите. Непременно останете за програмата и за шоуто, защото наистина си струва. Едно, че западните хитове, световните хитове, той си ги прави фантастично, защото той си е диджей като цяло, Дидо. Но българската му така програма е наистина забележителна. Та ето една част от тази програма. Добро утро. Стана колко е? 7.15 почти.
1: Топ 5.
0: В днешния топ 5 ще открием 5 знака, че човека срещу теб няма да бъде баща на децата ти. Номер 1.
2: Защото иска 6.
0: Какво?
2: 6.
0: Как 6?
2: Деца.
0: 6 деца.
2: Да, много мил.
0: Ей, 6.
2: Да.
0: Ужас.
2: И аз го повтарях няколко
0: пъти. Как 6, бе?
2: Еми е така, срещаме се, много мил, много интелигентен, много уважителен към мен. Страхотен, разбираш ли? Вечерта също беше супер. Забавен, с готини истории, чувство за самоирония, весел, жив, бе, перфектен.
0: Е, как се изпуска такъв мъж, нали? Все ми говориш, че готините мъже са свършили или са заети.
2: Ами да, ама същия този човек по време на разговора вика, аз искам 6 деца.
0: Как 6, бе?
2: И аз така викам, как 6, бе, Станимире? Сигурно се шегува, си мисля.
0: Е, шегува ли се?
2: Не. Имал план, много искал деца, даже им бил измислил имената. Първият щял да бъде Станимир на него, ако е момиче Станимира, пак на него. Другите Коста, Костадин, Стоименка, Веселин и Жустин.
0: Жустин момченце ли го е планирал да е или момиченце?
2: Значи, както дойде, сега както
0: то
2: се
0: само определи. Ще се определи.
2: Да,
0: правилно.
2: Но аз на самата представа за 6 деца вече избягах от ресторан.
0: Заради бройката ли?
2: И заради имената.
0: Да, малко имената са странни.
2: Еми.
0: В днешното пет знака, че човека срещу теб няма да бъде баща на децата ти. Номер 2.
2: Защото не знае какво иска.
0: Как не знае какво иска?
2: Ето така, първият дет ти казах, той бягам, защото знае какво иска.
0: Така.
2: 6 деца, нали? Този пък не знае какво иска.
0: Е, ти единственото... дал шанс на тия хора.
2: Чакай малко.
0: Добре.
2: Единственото по-лошо от това да иска да има 6 деца е да не знае какво иска.
0: Съгласен съм.
2: Питам го, имаш ли планове с деца?
3: Еми. Не знам.
2: Е, добре, искаш ли, не искаш ли, какво, що?
3: Не знам.
2: Не знае, не бил мислил. То само щяло да си покаже, защото само щяло да си дойде, не. И този няма да е.
0: Няма да е този.
2: Не.
0: В днешното 5-5 знака, че човекът срещу теб няма да бъде баща на децата ти. Номер 3. Ами лекаря така каза.
2: Какво е казал лекаря?
0: Еми отидохме... Попитахме какви изследвания трябва да направим, да видим всичко наред ли. Я знам, нали, какво беше яйчников запас ли беше, запасна и яйцеклетки ли беше.
2: Да.
0: Това друго, нали, то си има спермограма, не знам какво. Така, да. Абе, изследвания.
2: Да.
0: И лекаря вика...
4: Виж само, че е там. Няма стане.
2: Еми, Симеоне, няма как да стане.
0: Ми тъжно ми.
2: Еми, аз ти казах, Виктор не е за теб.
0: И аз веднага питах, в него ли е причината или в мене?
2: Той вика и в двамата.
0: Да, просто го повтори. В днешното 5 знака, че човека срещу теб няма да бъде баща на деца ти. Номер 4.
2: Так му тръгвате да плащате
0: така,
2: в ресторанта.
0: Така.
2: И той вика...
5: Нека аз!
0: Е, това не е лошо, какво толкова?
2: Окей, добре, кавалер, приемам го.
0: Правилно.
2: Не искам да се еманципирам излишно. Сервитьорката вика 52 евро.
0: И...
2: И той като скочи, като се разпали, като започна да крещи, че на него лева е свещен. Той щял да се бори с цената на живота си за левчето, всички са продажници, че еврото не е неговата валута, че са му изтръгнали самоличността.
0: И може просто да не е фен на еврото, какво?
2: Симеоне, и аз не съм фен на много неща, но не се държа агресивно.
5: Като не е дърталец.
2: Не скачам, не викам и не се излагам.
0: Да.
2: Съжалявам, този няма да е баща на децата.
0: И този няма да е баща. Днешния топ 5. 5 знака, че човека срещу теб няма да бъде баща на децата ти. Номер 5.
2: Ами искал да сме само приятели. Бил платонично влюбен в мен, бил асексуален и още търсил себе си.
0: На колко е той, Лиглю?
2: На 44.
0: Леле, мале, Богдана, сега що ме караш да се държа нечовешки? Защо ме караш да
2: не
0: ми се затропа
2: сърцето? Не, молете се, не ми скачай като той, дето скачеше за еврото.
0: И леле, ти, не, аз за еврото
2: тебе,
0: не
2: съм. Ще се досам. Значи човека не знае какво иска.
4: Ще го набия.
2: Няма да го набиеш.
0: Защо?
2: Защото няма връзка с тебе. Той да не биде твое нещо.
0: Може пък от него нещо.
2: Не, няма да може.
6: В днешния топ 5, 5 знака, че човека срещу теб няма да бъде баща на децата ти.
1: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: вам за... Бег радио, само българска музика с Тодор Колев и Жалба за младост. Здравейте, 7.23 е. Това е стартер. До 8... музика и песни на народите. И танци на народите. Живо добавим. И танци. Човек още не знае къде е рано сутринта е. Но след, не след, а сред песните, които сме ви подбрали, са и сленг с след хиляди години са.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Виенска кухня.
1: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
2: Дай грижата, която заслужава.
1: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
2: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
1: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: за твоя киберсвят.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Здравейте, пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
7: Ведра избра за вас.
8: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
11: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
12: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
13: Времето с БГ Радио.
14: Днес се очакват и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повечето места и по-интензивни ще бъдат в източните и планинските райони. Там се очакват и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятъра отново ще се ориентира от север-северо-запад. Ще бъде слаб до умерен. Максималните температури се очаква да бъдат между 30 и 35 градуса. За София го дават около 30 градуса с валежи и гръмотевици. В Пловдив също ще се очакват валежи и гръмотевици. Там обаче по-високи температури около 35 градуса. Варна, Бургас 28 градуса. Варна, Бургас 30 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Сандански, където температурите около 36 градуса, ма и там с валежи.
13: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бег радио, само българска музика, а ето ни отново и след Мери Бойс Бен. Така, его, 7.45.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: От вчера започна авариен ремонт на мост по пътя Брезово Пловдив при 84-ти километър. Така че да го имаме предвид, този ремонт ще продължи до 31 август, живот и здраве. Иначе като цяло пътищата в страната са проходими, но много интензивен трафик, особено между Сърбия и Турция. Знаете, в момента по границите се чака в рамките на около 2 часа, така, по информация от снощи на гранична полиция. Да го имаме предвид, с по-малко нерви. Трафика винаги си е бил толкова интензивен през летата по това време, така че да го обработим и това лято. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Лек път.
2: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
3: Лятото вече е в разгара си.

0: Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
2: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
3: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
4: Ох, ще се омъжа в колата!
5: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
5: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
5: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Евелин 29, Евелин 29, Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Бим-бим! Бим!
11: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
15: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Овен, днес намерете време да обърнете по-голямо внимание на любимите си хора. Мислят, че ги пренебрегвате. Телец, днес няма да имате време за празни приказки, а много ви се иска. Близнаци, днес ще имате чувството, че летите. Рак, очакват ви нови запознанства. Лъв, изпълнени сте с желание за удоволствия и красиви преживявания. Дева, мъжете проявяват оригиналност и новаторство, а дамите блестят с прекрасна визия.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Нора Крайванова. Везни, в финансово отношение денят ще е пълноценен. Скорпион, днес е добре да внимавате как харчите. Парите ще изтичат между пръстите ви. Стрелец, днес използвайте пълноценно контактите си, особено ако замисляте промени. Козирог, обръщайте внимание на детайлите в документите, предоставени ви за подпис. Водолей, очаква ви добър ден с много усмивки. Риби, днес бъдете по-сдържани в изказванията си и не бързайте в преценките си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Нора Крайванова.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте, след песента, песента на Шик, не мога без теб. Непосредствено преди новините в 8 да ви кажа с кого ще бъдем отново днес в най-доброто, защото знаете, че този отпускарски сезон ние обръщаме внимание на най-готините гости, които сме имали с интервютата, които са давали, защото със всеки е имало какво да си кажем. И сега, като ги съберем, просто си припомняме, че годината, наш сезон, така да се каже, не беше никак лош. Така, графа с рожден ден, как да не си припомним неговото гостуване тук в Стартер? И не само графа, другия човек, с когото отново ще бъдем заедно, е Майя Бежанска. Най-доброто от тях след малко.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Силни бури и ураганен вятър връхлетяха югозападна България в понеделник вечерта. Стихията събори светофар върху пътното платно в Кресна, а свлачище блокира движението през кресненското дефиле. Десетки автомобили останаха в капан, докато тежка техника разчистваше пътя. Бурята остави след себе си паднали дървета и множество сигнали за щети в Благоевград. Обстановката вече е нормализирана, а кресненското дефиле е изцяло отворено за движение. В Пловдив времето се влуши рязко и силна градушка прекрати футболното дерби между Ботев и Локомотив София още в петата минута. Мачът на стадион Христо Ботев е отложен с 24 часа. Бурята блокира движението на автомобили и пешеходци в целия град заради десетки паднали клони, като властите те първо оценяват мащаба на пораженията. Силна буря премина и през община Сандански. Нанесени са материални щети, съобщиха от администрацията. Оттам призовават жителите и гостите на общината да бъдат изключително внимателни заради паднали клони, нанесени си локални материални щети и са регистрирани прекъсвания на електрозахранването в част от населените места. Второто класиране за прием в гимназиите в София се очаква да бъде обявено днес. На 14 юли Министерството на образованието и науката публикува първото класиране. Ученици и родители можеха да направят справка за първото класиране в системата с входящ номер и с идентификационен код. Записването или подаването на заявление за участие във втори етап на класирането беше от 15 до 17 юли. Общо 9987 кандидат-гимназисти бяха класирани на първи етап от прием в гимназиите от 8-ми клас в София. Това показаха данните на Регионалното управление на образованието в София град, които бяха съобщени на 14 юли от МОН. И през тази година в първото класиране за прием на първо място с най-висок минимален бал е Софийската математическа гимназия. Още в първия си ден на поста новият британски премиер Анди Бърнъм смени ключови министри и предават медиите на острова. За министър на финансите беше назначен досегашният министър на отбраната Джон Хили. Ед Милибанд, който отговаряше за енергетиката и климатичните промени в правителството на сър Кир Стармър, ще вземе поста министър на външните работи. Креслото си запазва досегашният министър на вътрешните работи Шабана Махмуд. Шахматната легенда Юдит Полгар отклони предложението на унгарския министър-председател Петър Мадяр да стане президент на републиката. Тази длъжност остана вакантна след приемането на конституционни изменения миналата седмица, предават унгарските медии. Полгар посочва в социалните мрежи, че няма силите да поеме историческата отговорност да обедини една разединена нация и затова не може да приеме тази покана. Тя е смятана за най-великата шахматистка в историята, оглавявайки без прекъсване световната ранг листа при жените в продължение на 26 години.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските региони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици е обявен за 14 области от западна, южна и източна България. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 35, във Варна 28 градуса.
3: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
4: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след трамвай 5. 8 часа и 8 минути е това е сутрешното шоу Стартер. Припомняме си най-доброто от нашите гости през цялата година и започваме с това.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Графа е в 5 въпроса. Как разбираш, че трябва да се откажеш и да оставиш нещата сами да се подредят?
3: Ами, между другото, се научих да го правя, защото преди години бях такъв, айде, давай. Такъв абсолютен фри контрол. Нещо не се получава. Не ще се получи. Опитваш се да го заобиколиш, да го ръгне с някакви такива длета. Да му кажеш, тръгвай, започвай. То обаче ти каза, не, братко, няма да стане. Обаче ти кажеш, не, ще стане. И това е една безумна борба. В някакви моменти е безмислена, разбира се. В други... То като го ръчкаш, то взе, че става.
4: Да.
3: Но, да.
4: Не на всяка цена.
3: Вече това е на 47 годишен човек думите, нали, малко по-изи.
4: Да, и аз съм така да нещата.
3: Но, това разбира се го казва един работохолик, който постоянно нещо ръчка и прави.
4: Да, знам те, че си такъв и това е една от причините толкова много да те харесвам.
3: Но се научих да давам малко въздух.
4: Да.
3: Вау!
2: Графа. Е пет въпроса. Казвам ви аз за графа. Има ли лесни решения на големите проблеми?
3: Ами те май винаги са лесни. Обаче отстрани ни изглежда, че е супер трудно, всичко супер сложно. И после се забелязали сте, като мине време,
4: да,
3: като се върнеш към това, което те е тързало, си кажеш... То било много лесно това решение. Аз какво толкова се тюках?
2: Графа е на гости в 5 въпроса. Имаме ли нужда от религията?
3: О, да. Мисля, че имаме нужда, защото тя по някакъв начин възпитава, обединява хората и дава им център и им дава някакси общност. Но тя не трябва да бъде самоцел. Вярата
2: нищо
3: е
2: не
3: нещо,
2: да бъде самоцел,
3: което е лично за мен.
4: Да.
3: И не трябва да бъде използвана за комерциални цели за мен.
4: Точно така.
3: И не трябва да бъде преекспонирана.
2: Да.
3: Особено името Господ.
2: Какви са въпросите, на които ни дава отговор религията?
3: О, ами зависи в коя религия вярваш, но генерално ти дава отговори за живота и за това къде си,
4: и
3: на къде вървиш,
4: кое е добро, кое е лошо.
3: Особено в днешния свят виждаме, че все повече хора се обръщат към Бог, защото имат нужда от подкрепа, от център и много млади хора се чудят на къде да тръгнат и това е един чудесен начин да бъдат... насочени в правилната посока. Разбира се, не трябва да се използва това от други.
4: Mm-hmm.
2: Граф е на гости в сутрешното шоу Стартер. Кое избираш, да си критичен или да си толерантен?
3: И двете. Генерално съм толерантен. Аз така съм възпитан, на такт, даже прекалено деликатен в някакви моменти. Това обаче не значи, че не съм критичен. Основно критичен към себе си. Много се самобичувам.
4: Добре дошъл в отбора. Да.
3: По някакъв начин винаги претеглям по 200 пъти. И ето това е нещо, на което се уча в движение, да не съм толкова безпощаден към себе си всеки път.
2: Графа е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво прави един човек готин човек?
3: Какво прави един човек готин? Първо да е честен към себе си и по някакъв начин да има това добруване, тая нужда да дава любов на хората, да не е злопаметен, злобен, да не е дребна душа. И
4: това
3: да
4: е
3: може
4: да
3: по някакъв начин да се радва на успехите на другите, колкото и да е трудно.
2: Графа е на гости в сутрешното шоу Стартер. Графче, винаги сме те обичали и разговори като тези ясно показват защо винаги сме те обичали.
3: Благодаря ви, приятели, жестоки сте, както винаги.
1: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Бег радио, само българска музика. Добро утро след графа Вензи, Михайла Филева и песента Адано, ама надали. Песен, която си се превърна и в израз, който използваме в ежедневието. Адано, ама надали, в повечето случаи, в които го използваме, е съвсем подходящо да го правим. Там, един от тези тримата, графа Вензи и Мишто Филева, днес има рожден ден и това е графа. 8 часа и 15 минути е. Продължаваме с това.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу.
0: Майя Бежанска отговаря на 5 въпроса. Майя, при какви условия би върнала букет цветя?
2: Букет цветя вече ще върна във всеки един случай на тая възраст, да ти кажа.
0: Защо?
2: Букет няма да лова аз на сватба, ако това, този букет хвана. Ръцете ще ги държа дълбоко в джобовете.
0: Да.
2: Да, за да не го улова. Ако не, ще го дам на съседката, която е 25-6 години.
0: От другата, ти не можеш да го дадеш. Ти ако го хванеш край.
3: Си ме зависи, ако тя е едно спортно момиче, може едно рамо или главичка.
2: Да.
3: В този момент, като Евия Христо Стоичков, цак букета,
2: цак букета с главичка. Цак с главата или с рамо. Или с...
0: Ако се заклещи в бюста ти, в декотето ти, опа!
2: Значи, само си ме да ти кажа, в моя бюст няма къде да се заклещи. Значи, аз съм от това, ти с гръб ли си или с лицете виждам, нали, тук. Така че, тук няма проблеми.
0: Дай да видя.
2: Да стана ли?
0: Айде ле! То това ли е?
2: Това е. Ти мислиш, че си тръгвам. Не, идвам си.
0: Нищо! Майя Бежанска е на гости в 5 въпроса. Какво ще кажеш, ако непознат привлекателен кавалер ти предложи да си играете на Чичо Доктор?
2: Мали...
3: Това от кога не ми се е случвало?
2: Не ми се е случвало и аз съм забравила. Да, как бих реагирала? Искам да ти кажа, сигурно ще потъна в дън земя.
0: Защо бе?
2: Защо?
3: Ми притеснение
2: бе, Симо. Притеснение. Аз на Боги и казвам, сега си говорихме, че ние искаме да ставаме вече баби.
3: Вече, да?
2: Сими, аз искам внучка, внук, който да си гледам.
0: Какво ти пречи на кавалера, който да ти каже Чичо Доктор?
2: Ти си, че отдавна сме забравили какво е това да си играеш на Чичо Доктор. Сими, ще си подам лявата ръка и ще кажа, абе момче, я погледни, че май имам артрит. Били ми размачкал, че нещо ми се схващат пръстите.
3: Да, не идеални са.
2: Да.
3: Ръчичките си
2: да,
3: перфектни.
2: Ще кажа, били ми направил масаж на пръстчетата.
3: Чертите
2: че аз нали съм и куклена актриса.
0: И
2: то нали знаеш тук.
0: Тендо
2: вагини, те големи тревни. Паплексита по това.
0: Майя Бежанска е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво искаш да има в твоя подарък изненада?
2: Ми нека да изненада, да е какво е.
0: Наистина ли, това е въпроса. Наистина ли би се оставила на подаръка изненада?
2: Абсолютно, много обичам изненади. И знаеш, и много се дразна на себе си, защото аз съм човек, който обожавам да прави изненади. И от едно известно време нещо съм се омързеловила. И отдавна не съм правила изненади на никого и трябва да се взема. И сега вие ме подсещате с този въпрос.
0: Майя Бежанска е на гости в сутрешното шоу Стартер. Какво мислиш, каква по-скоро мислиш, че е твоята роля в живота?
2: Понеже човек си се, Боги ще каже, ние сме на една възраст, си правиме такива, нали, стопчета, равнозетки. Стигнах до там, че аз съм страхотен събирач на хора. Нали си правя ни лагери на Юндуа с деца?
3: Да, да.
2: И искам да ви кажа, съм си събрал артисти, които една голяма част никога не са се виждали и познавали. И горе с такова веселие и такава любов и те си чакат лятото. Те си чакат тая среща горе на Юндуа лятото. И ви казвам, толкова съм щастлива. Първо събирам деца от цялата страна, да. Те идват и от чужбина и от къде ли не. И си събирам артисти, които съм си казала, те как ще си паснат горе. И си намерих една такава роля на събирач на чудесни, хубави, красиви души.
0: Браво, имаше Майя. Един филм Събирач на трупове, между другото.
3: Не, това няма връзка. Това е твоето изкривено съзнание. Майя говори за едни много красиви неща в живота.
0: Да, това имам предвид.
2: Да. Ама не, ние сме се и говорили за това, че трябва горе в един миг да си го направим старчески дом, нали?
3: Как?
2: Да си се грижим един за друг. И идва и момента, къде ще си се погребеме, нали, кой къде, но гробище
0: то живота е
2: леко,
0: така,
2: нали?
0: Както се посрещаме, така почваме да си изпращаме.
2: Да си изпращам, ти трябва да си помислиш за това сега. Аз много ще се радвам, ако тези хора ме изпратят, нали?
0: Да, ще бъдеш в сигурни ръце.
2: Сигурни
0: ще знаеш,
2: ръце.
0: Че ще е хубаво.
2: Да.
0: Да.
3: Мале, каква малка мадрица е тази жена.
0: Мадрица.
2: Да,
4: това е, каква аз съм матрица? Се събрал, от едната страна ми е тигрица, от другата страна ми е матрица.
2: Матрица, така да.
4: Е. Е, затова аз съм щастлив човек тази сутрин. Какво боли?
3: Задавай въпроси.
2: Не свършиха ли, бе?
3: Последен?
2: Боже, аз съм
3: последен.
2: С математическа, не мога.
4: Чакай, бе, Майя, бе. Този последния въпрос. Какво прави един човек готин човек?
2: Ами, един готин човек, ами, какво? Сутрин става, благодари на Господ, че е станал. И че е усмихнат, да. И ведър. И сега тук, ако някъде се е схванал, нали, пораздвижваше, и излиза и казва, дай да видим какво ще ми предложи този свят. Остава се на изненадата, на това да срещне хубави хора, пие готино кафе.
4: Да.
2: Абе, щастлив е. И се надява да срещне такива позитивни и готини хора, като него, да му мине този ден, се прибере след това къщи, да си срещне, да си нагушка детето, защото то не е станало, то спи, защото е млад човек, трябва да спи.
3: Да.
2: И да си легне и да си каже, о, благодаря, какъв хубав ден имам, да се наспи, да стане пак и така. Ми това е, какво да изискваш повече, кой знае колко от този живот.
3: Благодарност, изненада и желание за комуникация с хубави хора.
2: Да.
3: Е, какво му искаш повече?
4: Майя Бежанска, точка. Благодарим ти.

0: Без радио, само българска музика. Ето я и Лили. Добро утро след Без радио не мога. Оригинална версия на песента. 8:23.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: София, до 9 януари 2027 година е забранено влизането на пътни преводни средства по локалното на Цариградско шосе между Димитър, Молов и Йерусалим. Всъщност този район около спирка Окръжна болница и на и от двете страни има места с временна пътна организация. Още да караме по-съсредоточено там, особено ако не ни е ясна съвсем временната пътна организация или ако сме в София за малко, ако идваме от някъде. Така, не малко шофьори са така. И по-добре с градския транспорт, прекрасно уреден, но да оставим колата, особено в този район, защото просто по така завъртяно е, но пък е за добро, заради метрото. Остават и ограниченията по професор Иван Венедиков, както и част от улица Тодор Джабаров в квартал Манастирски Ливади Исток. Остават и ограниченията по Геомиле в участъка между Елисавета Багряна и Коперник. Затворено остава и част от Елисавета Багряна, и в този случай става дума за метрото. В Пловдив до 13 септември във връзка с ремонти по улица Доктор Геме Димитров е спряно движението в участъка между Асен Първи и Аксенти и Валешки. Затворени остават и части от Кариакра, Генерал Колев, Пепе Лаша и Нестор Абаджиев. В Варна остават ограниченията по части от Петко Стайнов, Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфа Тари Деветашка пещера в Бургас до 10 часа днес. Извинявайте, от 10 часа днес до 27 юли заради ремонтни дейности е затворена оборище между Войнишка и Пейо Яворов. До утре също по оборище остава затворен участък от Рилска до Средна гора, а до 3 август в квартал Крайморие по улица Гларус остава затворен участък между Христо Арнаудов и улица Сирена. Айде, нека!
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
5: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
6: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
7: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
8: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
7: Обещавам.
8: Моля?
7: И аз ви харесвам.
8: А, не, това е стихотворение на Яворов.
7: Да, бе.
8: Отлично.
9: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
10: Всяка събота от 21:30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
11: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
13: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Здравейте, от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Участвай в Томбола през моя DM App и можеш да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
16: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
17: Е, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
16: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
18: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
19: Времето с БГ Радио.
0: Днес се очакват и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. На повечето места и по-интензивни ще бъдат в източните и планинските райони. Там се очакват и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятъра отново ще се ориентира от север-северо-запад. Ще бъде слаб до умерен. Максималните температури се очаква да бъдат между 30 и 35 градуса. За София го дават около 30 градуса с валежи и гръмотевици. В Пловдив също ще се очакват валежи и гръмотевици. Там обаче по-високи температури, около 35 градуса. Варна, Бургас 28 градуса. Варна, Бургас 30 градуса. Най-топло се очаква да бъде в Сандански, където температурите около 36 градуса, ма и там с валежи.
20: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка. Леко ти е, лято е с БГ Радио.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте си след юли на Кага в 8 часа и 33 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Радваме се, че сме заедно.
1: Мини дебат. Стартер.
0: А тази песен на Юли на Акага, сега като я слушах за пореден път, защото тя ти носи истинско настроение, а се сетих и за още един филм, 10 неща, които мразя в теб, тази I love you, baby, па-на-на-на-на-на-на, но забравих сега как се казва. Защото рисковете на живото предаване, понякога като се сетиш за нещо и не можеш да се сетиш до край. Така че, като сте, се обаждате за дебата, може да ми помогнете и с песента, също толкова утвърждаваща. Там, темата на днес ще мини дебат. За или против да се ожениш в средата на седмицата? Искахме да кажем за така работен ден, само че той петък е работен ден, а тогава също има сватби, доколкото знам. Така че правим го за или против да се ожениш в средата на седмицата. Кажете какво мислите на 02-951-5535. Да кажа най-напред, че аз съм твърдо за. Когато сме си говорили с приятели за сватба в работен ден, в средата на седмицата, винаги изплува един аргумент и то е ми как гостите ще дойдат, като на следващия ден са на работа. Намирам това опасение за излишно тромаво и ригидно. Става дума за сватба. Извинявайте. Ние преди 2-3 дни бяхме на тема световно първенство. Хората гледаха мачове от 2 часа през нощта. И на следващия ден не знаеха къде се намират. Това беше всичко наред, но сега за една сватба ще започнем да си правим сметка за всички гости. Значи, става дума за рядко и тържествено събитие, за което човек си взима отпуска. Щом те канят на това събитие, значи си им важен на тия хора и щом си им важен, би трябвало да бъде двупосочен процес. Ако гравитацията на тяхната сватба е по-слаба от нежеланието ти да си вземеш отпуска, ми не идвай. Не можеш да си все плевел, който гледа на отношенията като на брошура от супермаркет и все избира промоциите без никакъв принос. Ако ми харесва, ако ми уидисва, ако мога, ако ми е по фъншуито, тогава ще дойда, ама ако нещо ми нарушава комфорта, няма да дойда. Не разбирам този вид приятелска конструкция. А аз съм егоист и много си пази личното пространство. Ма това пробива и моето дебелокожие. Вярвам, че едни отношения трябва да имат отношения. На единия към другия. И понякога трябва да правим неща не защото на нас ни харесват чак па толкова много, а защото за някого са важни. Нали, живеем така заедно. Никак не харесвам все еманципирани индивидуалистчета. Та, сватбата в средата на седмицата ни спестява лудницата на уикенда, когато в църквите, сватбите, кръщенетата и другите обреди са на конвейер. Газ, газ, газ, отиваш, заварваш сватба, излизаш за снимка, заварваш следващите сватбари. Сватбари чакат, напират, нервни, защото сме се забавили, то винаги се бават тия събития. Не можеш вътре да кажеш, що кръщене, дай по-бързо. Ресторантите пълни, няма места, резервации за след 6 месеца, 9 месеца. Като в същото време, на същото място, в понеделник, примерно, вътре с турците, чува се ехо. Всичко навсякъде е свободно. Ще те посрещна, че ти направят отстъпка, защото им пълниш заведението в по-утепано време. Накратко, съвсем накратко, мисля, че можем да бъдем по-гъвкави. И мисля, че трябва да бъдем по-гъвкави. Айде сега кажете какво мислите вие на 02-951-5535. За или против да се ожениш в средата на седмицата? Може ти в нашия Фейсбук, телефона звъни. Ало!
2: Добро утро!
0: Заповядайте!
2: Аз съм Ивета Огнянова и съм с две ръце за сватба по всяко време. Само в събота да не е, защото е на денят на отлетелите. А някога с моя бив съпруг вече, за щастие, отново за щастие, пеехме «Мечтая тайно да се оженя» в понеделник вечерта и това го направихме. А сега си пеем «Сега идва най-щастливия ден, когато си далеч от мен». Знаете ли, когато се разделихме, какво беше? Всъщност много е важно хората да не живеят в брачни отношения с лицемерие. Гледайте се и вижте колко от вашите познати са в двойка, не по необходимост, а не защото го искат. Аз пожелавам обратното.
0: Да, и аз пожелавам обратното. Всеки един от нас има и двата случая. Единият случай, в който е проявил смелост, характер и е направил крачка, която е объркала живота му, вероятно, още повече. Обаче алтернативата е било точно това, да си кюта някъде от лицемерие. Много ти благодаря за обаждането. Телефона отново звъни. БГ Радио, здравейте!
3: Здравейте, добро утро.
0: Добро утро, кой се обажда?
3: Обажда се Йонка от Русе.
0: Здравей, Йони, заповядай.
3: Аз искам да изразя мнението си да, във връзка с това, че брака е свещен. Брака е съглашение между двама души, това е тяхна воля. И дали ще е през седмицата или през уикенда, решението е единствено тяхно. Гостите, тези, които са поканени, ако имат такова желание и ако достатъчно близки чувстват младожениците, винаги могат да дойдат. Какво значение има деня, след като има любов, обич между тия двама души?
0: Да, и замислям се и за това колко пъв в живота ни често ходим по сватби, дори има, защото аз познавам хора, които са такива традиционни сватбари, непрекъснато ги канят по сватби, кумове и не знам си какви. Дори и те не ходят път, да повече от един път, два пъти годишно, бе, братче.
3: Сима, това е като да определиш ден за празник. Това е моят ден. Не, това е деня, в който аз го чувствам. Деня, да, в който аз искам да кажа да на този човек. Да. Въпреки, че му го казвам всяка сутрин и всяка вечер. Какво значение има деня? Да. Нали сме хора, нали дишаме, знаем, че днес сме тук, утре не. Така че пожелавам на всички да се обичат и да имат доверие помежду си. Защото ако нямат доверие, всичко се разпада. Една куха обич.
0: Много ти благодаря, много ми хареса нещата, които каза. Хубав ден и поздрави в Русе. БГ Радио, добро утро!
4: Добро утро, братко мой!
0: Добро утро, братко мой!
4: Почина ли си?
0: Ми починах си, но не толкова, че да почина.
4: Очаквах такъв отговор. Що пък да не е в сряда?
0: А, именно!
4: Що да не? Всъщност, когато решиш да правиш такава огромна глупост, няма никакво значение кой ден ще. Приемаш го, че това ще е един за празника, ти и толкова.
0: За глупостта ти и толкова. За личната ти глупост. Вие кога направихте тази глупост или не сте?
4: О, направихме. Смисъл, минахме през църковен брак, всичко. Както по дебелите книги. Знаеш, че аз съм традиционалист.
0: Да, да.
4: Ми не си спомням. Май петък ли беше, събота ли беше, нямам представа. Сигурно най-вероятно е било нещо почивни дни, за да може да се съберат повече гладни.
0: Да, разбирам те добре.
4: Не знаеш как е сватбата. Двама луди и 60-70 гладни.
0: Крада го това. Двама луди и 60-70 гладни. Много ти благодаря, стани хубаво лято, ако не се чуваме до есента. Бъди здрав. БГ Радио, добро утро.
5: Ало?
0: Да?
5: Здравейте. Искам да ви кажа, че песента се казва Can't Take My Eyes Off You.
0: Can't Take My Eyes Off You, точно така. I can't take my eyes off you. Нещо такова беше. Добре, добре, добре.
5: Да. Да, само за това ви се обаждам, а иначе всеки да се жени, когато му е готино.
0: Е, добре, да, ама кажи какво мислиш ти по въпроса.
5: Да. О, няма никакво значение. Важното е хората да се обичат. Ако няма никакво значение, дали е сряда, дали е четвъртък, дали е събота. Мисля, че аз не съм женен, но бих се оженил по-скоро в събота. Аз съм традиционалист.
0: Добре, хубаво. Хубаво е да си

0: Четвъртък е особено скучен ден и винаги може да му придадем важност с една сватба. Катя Донева, добро утро. Според мен няма значение кога ще подпишеш. Еднакви дни, единственото му удобство ще е за гостите, ако е в работен ден. Чакайте, че отново телефона ни звъни. Ало!
1: Добро утро, Симе.
0: Добро утро, кой се обажда?
1: Боби от Пловдив звъни.
0: Здрасти, Боби, заповядай.
1: Ами, аз съм също традиционалист, така че събота, неделя, а по-скоро събота повече ми харесва заради голямата рода и гостите, които съм събрал преди толкова години много. А лошото е, че с напредване на годините все по-малко, като че ли искаме да гледаме сватбата, защото доста от тези хора вече не са между нас. Но какво да се прави, такъв е живота.
0: То винаги е такъв е живота, ама ти като казваш, че нали, родата там, близки, така, не приемаш ли, че тези хора биха направили компромис заради теб и ще дойдат, бе, ще дойдат, че се отзоват, правиш веднъж сватба, не правиш сватба по норматив?
1: Не.
0: Добре, пишем го гласа. Добре. Благодаря ти и бъди здрав. Телефона ни е 02-951-5535. Можете и в нашия Фейсбук. Чакайте сега да продължим с Фейса. Анелия Кръстева ни написала. Ако искаш по-интимна сватба, в която гостите са кумовете и родителите, да, може и да е в средата на седмицата. Но, ако искаш голяма сватба с стотина гости и всички ритуали, егоистично е да я сложиш през седмицата и да очакваш толкова хора да се съобразят с теб. Не всеки ще може да присъства. Моята беше в петък, но бяхме само кумове и родители. Не бих си променила сватбата за нищо на света. Но ако исках и родата и приятелите да присъстват, разбира се, в почивен ден трябва да я гласувам за, защото гостите не правят сватбата. Е без значение, стига да има любов и разбирателство. Гласувам за, което означава за или против да се ожениш, за да се ожениш. Аха, добре, нейните аргументи на Анелия, хубави, така добре написани, са против, обаче тя гласува за мен, защото за нея, накрая, без значение, стига да има любов и разбирателство. Добре. Телефона ни е 02-951-5535, за или против да се ожениш в средата на седмицата. Кажете какво мислите вие. Аз продължавам с Фейсбука и ще пустим и рекламите, ама чакайте още един Фейсбук. Така, Силвия Христодорова. Добре, Силвия Христодорова. Жениш се, когато усетиш деня за твой. За мен това е неделята, когато беше сватбата ни преди 26 години. Пак бих избрала неделя. То неделята, между другото, си е като почти работен ден, защото на следващия ден е понеделник. Даже още по-така странно ми се струва. Готино. След малко продължаваме. Това е Стартер.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. X3-те са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
4: София Съмърфест се завръща. От 22 юли до 13 септември в Фюжен Парк 2. Зад музей Земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Подарете си прохлада, природа и време за семейството. Пирин Голф енд Кънтри Клуб ви очаква all-inclusive семейна почивка в сърцето на планината. Безплатен престой за деца до 7 години и голф урок за всички гости. 6 ресторанта с премиум бранд напитки, огромен спа-център, азиатско докосване, 7 басейна, 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
8: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
9: Хлебарките не се канят, те се контролират.

0: лидерът. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
1: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: 145 години Каменица. Рожденника черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
9: Ники, какво е това?
10: Това е новото ми пиано.
9: Ама ние пиано не сме ти купували.
10: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
11: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
12: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: Мини дебат. Стартер.
1: Добро утро, съкровища, в 9 без 10. Темата на мини дебата. За или против да се ожениш в средата на седмицата. Вдигаме телефона. Ало!
2: Ало, да, ти му Бянката.
1: Здравей, Бянка.
2: Аз на времето се ожених в петък.
1: Това повече го броим за уикенда.
2: В петък се ожених, защото така се налагаше и нямаше значение, всички дойдох.
1: Добре, хубаво. Миначи, какво гласа за мен ли е?
2: За тебе, разбира се.
1: Добре.
2: Тук хората те уважават, че дойдат, щом се ги покани.
1: Разбира се. Много ти благодаря за обаждането. Приемам го гласа с радост. Телефона ни е 02-951-5535. За или против да се ожениш в средата на седмицата. Силвия ни е написала в... Не, чакайте. Първо телефона вдигаме и после Силвето. Ало!
3: Ало!
1: Да?
3: Добро утро, Симо.
1: Добро.
3: Ели се обажда от София.
1: Не чух, обаче, кой се обажда?
3: Ели от София.
1: Заповядай, Ели.
3: Страшни доводи просто. Страхотен си. И сега, значи, в старото време бих се съобразила с Войчо, Чичо и нали, всичките така нататък. Но сега си представям така. Четвъртъка е перфектният ден.
1: Добре.
3: Всички ще са с още един ден отпуска и приятно такова настроение. Три дни ялите или се веселили по-български. Сега на майтапа.
1: Добре.
3: И разбира се, едно свободно такова време, което не трябва да се съобразяваме с ресторанти. Нали, всичко е така по-свободно, по-лежерно. Така че съм за тебе днеска.
1: Ели, много ти благодаря. Първо, че оцени аргументите ми. Винаги е приятно да чуеш това нещо и за това, че се обади най-вече.
3: Страхотен, да. Хубав ден пожелавам.
1: Чао и на теб.
3: И хубаво лято.
1: Благодаря. Чао. И на теб. БГ Радио, добро утро.
4: Добро утро.
1: Добро. Кой се обажда?
4: Христева се обажда.
1: Здравей, Христи, заповядай.
4: Ами, да ви кажа, при нас казуса беше различен. Ние направихме две сватби.
1: Добре.
4: Едната беше в четвъртък, защото му жената много държеше да е на 10-то число сватбата.
1: Така.
4: А пък в същата година 10-то число го имаше само август месец. А той категорично отказа лятна сватба, защото трябва да го опукам просто. Нали, булката ще е с голи рамене, ама тия младоженци завалийките с тия ризи, с тия сака, с тия вратовръзки, потят са чудо. И решихме, че ще е пролетна или есенна сватбата.
1: Добре.
4: Обаче той каза, аз пролетта имам обект за издаване, не мога да се разправим с сватба. Викам, добре. Айде, остава за есента. Обаче есента, единственото най-близко число беше 9 ноември, ама на него му е криво такова. Обявихме го то 9 ноември за сватба. Викам, виж какво, дай да отидем на 10, 10 има. Четвъртък се падаше. Към дай да отидем само ние с кумовете, ще се подпишем, пък после викам на 9 ще остане само една църква, един ресторант и ни снимки. И се съгласи и така направихме единия месец само подпис през седмицата в четвъртък, а пък на другия месец големият, вече голямото тържество с гости и с роднини.
1: Тогава беше... Да, значи гласа... Страхотна история, ама гласа за кого е? Защото то реално и за двете.
4: За мен нямаше значение, на мен ми беше достатъчно и само подписа. Смисъл, аз не съм държала на голямото тържество, така че за преседницата човек, ако иска, ще си намери начин.
1: Що не?
4: И за нас не беше проблем, да.
1: Много ти благодаря, Христи.
4: И аз благодаря.
1: Хубав ден. БГ Радио, добро утро.
5: Име е добро утро.
1: Добро утро, кой се обажда?
5: Деси. Деси се обажда, Деси от Ловеч.
1: Здравей, Деси.
5: Преди 15 години, след 10 дни, свършихме и ние с моя мъж. Та е хубава работа да се оженим. Само, че моето първоначално желание беше да я направим сватбата в четвъртък. Аз да съм с лятна рокля, той по къси панталони, бе въобще хипарска история. Да, ама когато си единствената дъщеря на мама и тя иска да се види като булка, се наложи леко да сменим концепцията и отидохме да я направихме традиционна, само дето бяхме двама луди и 10 гладни. само с кумовете и родителите ни. В общи линии бяхме в много тесен кръг, но имам чувството, че една сватба в четвърта е толкова нетрадиционна, такава различна, не пяло черната традиционна сватба.
1: Да.
5: Е по-закачливо начало, дават си едни по-различни рамки на връзката, макар че връзката си каквито са двамата, нали? Една бяла рокля няма да я промени толкова, но смятам, че щеше да е много готино, ако беше сватба в четвъртък.
1: Значи, приемам го гласа?
5: Да, приемай го.
1: И вие...
5: Също, че беше сватба в... неделя.
1: Ти нали знаеш, че вие винаги може да направите още една сватба там, да си подновите, да си направите както си я пожелаете, вече като сте и по-легнали, като нашите бивши кумове, аз не знам дали има бивши кумове, се ожениха официално в църква 20 и кусор години след като се бяха оженили, защото те нямаха църковен брак и... той я изненада за, така събрани, заведени в една църква, беше организирал всичко, мисля, че в Троянския манастир ли беше, то една църква, в Троянския манастир май беше, и тя вътре се суети, ма защо всички са толкова официални, ма какво става, ма защо ме бутате така, така, и той вика, щото ще се женим, и тя беше още си спомням нейния израз.
5: Да, какъв е?
1: Нейният израз на лицето, още си го спомням.
5: Израз на лицето. Имам приятели, които така направиха църковен брак време след гражданския и беше много мило такова едно като препосвещение на отношенията. Ние го направихме всичко в един ден. Но имам чувството, че едно нетрадиционно нещо би било по-запомнящо се и за младоженците и за гостите. Така че глас за четвъртъка.
1: Добре, пишем го гласа за името. Много ти благодаря, да, за обаждането, да, Деси, и хубав ден. Телефона ни е 029515535. Не знам, прочетох ли ви силовето. Да, имам приятели, които сключиха брак в средата на седмицата. Беше 1 май. Оказа се супер идея, защото всяка година, специално за годишнината им, винаги е почивен ден. Така че, хайде бе, един път се женят хората, дай Боже, в скоби, ще си вземем отпуск за тяхното тържество. Глаза с името Мария Влаева. Нашата сватба беше в понеделник. Децата ни чакай, датата ни беше важна, имахме и годишнина, абсолютно всички гости присъстваха и по-скоро направихме седмицата им по-хубава и лека и си. За, така направихме с мъжа ми. Здравко, въпросът е да не прекараш, да не се прекараш да се ожениш в началото на живота си. Радослава Михайлова. За и много хора го правят. Чакай сега. За и много хора го правят, празненството уикенда. Макар че аз се ожених уикенда и подписах на самото празненство. Добре, това не разбирам, че за кого е гласа. Вдигам телефона за последен път. Бег радио, добро утро!
0: Здравей, Симон, Владо се обажда.
1: Здрасти, Владо!
0: Аз мисля последния начин. Защо се жени човек? Защо правиш сватба с гости и събираш така цялото си близко обкръжение? За да отпразнуваш с тях нещо много хубаво, което е за теб. И колкото повече хора има на тази сватба, според мен имаш толкова повече приятели, с които ти искаш да споделиш това нещо. Изключая, нали, Зълвен син Девермо, защото на... къщата, дали, роднина.
1: Да.
0: И в този вариант е много добре да се съобразиш максимално с хората, така че да е удобно, така че аз съм по-скоро за уикенда.
1: Добре, пишем го гласа за уикенда и ти благодаря за обаждането. Винаги ми харесва как мислиш, особено сега, като го каза това, че сватбата е все пак по някакъв начин да се покажеш с този човек пред хората, да ги събереш, да извикаш пред много хора и те много хора да те чуят, а не да бъде едно събитие, на което щурците да ви бъдат саундтрака. Добре, време е за финалните резултати.
6: Победител в мини дебата днес е Симо.
1: Не очаквахме много, много с много. Да? Дори Владо, който последен се обади, не можа да обърне резултата, но нищо де сега. Важното е да се правят такива тържества на духа и на връзките, каквито са сватбите.
6: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
7: Бюджетът на държавата за следващите 5 месеца влиза за второ разглеждане в ресорната комисия в парламента. Миналата седмица депутатите приеха на второ четене така наречените малки бюджети, план сметки на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса. При централния бюджет основните критики на опозицията са по линия на бюджетния дефицит, който до края на годината трябва да излезе на 5,7% от брутния ни вътрешен продукт. Още миналата седмица финансовият министр обясни, че 3,4% от тези общо 5,7% са всъщност авансово акумулирани приходи и предварително заложени плащания, които са в общ размер от над 4 милиарда евро. Без тях Гълъб Донев смята, че реалният дефицит би бил 2,3%. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще посети трета авиационна база граф Игнатиево. Държавният глава ще бъде посрещнат от почетен строй. В рамките на посещението президентът ще разговаря с личния състав и ръководството на авиобазата. Ще се запознае с изградената инфраструктура за новите изтребители F-16 блок 70 и тренажора за подготовка на летателния състав. В срещите и обиколката на авиобазата ще участват също министърът на отбраната Димитър Стоянов и командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Николай Русев. Пожарът в Гуадалахара се превърна в най-големия за тази година в Испания, предават световните медии. Огненото бедствие унищожило 26 000 хектара горски площи. Само три дни след като властите обявиха пожарът в Арагон, изпепелил 14 000 хектара за най-големия за годината в Испания, пламъците в Гуадалахара поставиха нов черен рекорд. Това е най-големият пожар в историята на Кастилия-Ла-Манча, надминаващ по мащаб бедствието от 2005 година, при което са изгорели 13 000 хектара, но което е било далеч по-трагично заради смъртта на 11 пожарникари. Огънят остава извън възможностите за овладяване с периметър от 120 км и засегнати 33 населени места. Броят на евакуираните достигна 1200 души. Усилията са насочени към защита на селата и в същото време към директна атака срещу основния фронт на пожара. Близо 400 огнеборци работят на терен, подпомагани от 30 хеликоптера и самолети-цистерни. Американският президент Доналд Тръмп наложи 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, обосновавайки решението с необходимостта от защита на бизнеса в Съединените щати, предават световните агенции. Новите налози ще влязат в сила след 30 дни и според BBC ще доведат до сериозна ескалация на търговското напрежение между двете държави. Мерките обхващат разнообразни продукти, от потребителски стоки като вино до индустриални суровини като цимент. Извън обхвата им обаче остават стратегически сектори, като енергетиката, критичните минерали и рибната индустрия. Като ответна мярка Канада удържа 25% върху американския внос на стомана, алуминий и моторни превозни средства.
6: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
7: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купаста и купасто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Жълт код за интензивни валежи с грамотевици е обявен за 14 области от западна, южна и източна България. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 35, във Варна 28 градуса.
8: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
6: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
9: Само още един час.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Дай радио, само българска музика и сигнал. Добро утро, след липсваш ми. 9 часа и 12 минути е, това е стартер.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен Само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Мега радио, само българска музика. Добро утро след Жени Лечева. Песента се казва Само за нас. Най-новата песен на Жени Лечева. А вчера, между другото, мъже имаше рожден ден. Иван Лечев с рожден ден. Иван Лечев е великолепен, изключителен музикант, който едно трябва да му кажем, едно трябва да му признаем. Той е изключително консистентен, непрекъснато е на сцената. Човек, който просто няма възраст. Аз много обичам хората, които правят неща и не се отказва да ги правят и бачкат табачкат. Та прекрасна възможност да го поздравим и него. Добро утро в 9:22.
1: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
2: Почвам ли?
3: Да.
2: Да.
3: Добре.
2: Да.
3: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
3: Добре, не ли така го казвам?
2: Какви са тия хубави въпроси?
3: Чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
2: Не.
3: Много е смешна.
2: Леле, как никой не ме пита.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Теди Кацарова.
5: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
6: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
7: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
8: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
9: Бим, бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
11: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
13: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
14: Вземи HBOTA Digest при прием на антибиотици.
12: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
13: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
14: HBOTA Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBOTA. Защото помага.
15: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
16: Добре.
15: Български шпереплат.
16: Български шпереплат.
15: Със страхотно качество.
16: Със страхотно качество.
15: При Велде Лесо Център.
16: При Велде Лесо Център.
15: Български шпереплат със страхотно качество при Велде Лесо Център.
16: Български шпереплат със страхотно качество през Велде Лесо Център.
15: За днес 4.

0: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
1: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
1: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
4: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
7: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Михаил Белчев и Булевардът. 9 часа и 37 минути е. Вторниците са ни особено важни.
1: И понеже е вторник, посрещаме нашия любим психотерапевт Милена Ташкова с голяма прегръдка и радост, че се виждаме отново.
2: Голяма радост. Добро утро, Боги. Точно във връзка с радостта ще бъде и темата днес.
1: Така ли?
2: Да. Искам да си поговорим за позитивното мислене. Ти, например, позитивен човек ли си?
1: Ами, струва ми се, че да. Малко с годините усещам, че почва да ми бяга позитивизма по тъч линията. Обаче, като цяло, винаги се стремя да намирам положителното в някаква ситуация. Ама го казвам съвсем конкретно, знам, че звучи като клише. Даже като бях малка, си спомням, че ако нещо ми се случваше, което не ми харесва, си казвах нищо, сега ще го изтърпя, защото сега тренирам еди какво си. И си измислях някаква такава причина, за да изтърпя нещото, което не ми харесва.
2: Да. Решила съм да си поговорим за позитивното мислене, защото от няколко години, може би 3-4, ако не и 5 години, има една такава вълна, свързана с позитивното мислене. И аз по-скоро искам да си поговорим в двете посоки. Колко е всъщност позитивно да сме позитивно мислещи и как позитивното мислене има и своите капани, разбира се. И сега, естествено, че е много добре, когато имаме позитивна нагласа и изобщо позитивно настроение. Случват ни се хубави неща, позитивно сме настроени към хората около нас, към дейности, с които се захващаме също така. Хубаво ни е да мислим, че плановете ни, идеите ни ще могат да се реализират. Даже всеки от нас е изпадал в ситуации, в които се сблъсква с хора, които само ни обясняват как нещо няма да се случи.
1: О, да.
2: Нали? О, това не може да стане. Няма да стане. И аз много съм си мислила за това, че такива хора не вярват, че радостта и щастието са възможни на тях, да им се случат на тях. Сякаш това е за другите хора, на тях не може да им се случи. А понякога, дори когато наблюдават, че някой е щастлив или че е така, му се случват приятни неща. Те казват, че те мислят, че това не е точно така, че е някаква лъжа това нещо. И казват, ма ти не го гледай, че то така. Ние не знаем какво е в семейството му, да
1: или
2: речем.
1: Или другото, което съм чувала е, така е, така е. Той е с толкова много контакти и връзки.
2: Да.
1: Така е.
2: Ето, се има някакви причини.
1: Не е
2: за
1: нещо
2: нас, тъмно и мрачно има някъде вътре. По-навътре, като се разрови човек, знаем колко са натоварващи тия хора. И в този смисъл аз смятам, че е цяло изкуство, за да можем да преформулираме трудните обстоятелства или пък по-неприятните събития, които ни се случват, така да ги преформулираме, че те да бъдат за нас уроци и да ни водят до някакъв напредък. Също така си мисля, че ето, вижте, ти още като дете си го усетила, аз това си казвам, че понякога трябва да си даваме сметка, че това, което сме преживели, не е Бог знае каква беда. И същевременно трудностите днес ще ни направят по-съобразителни следващия път, да кажа.
1: Да, мислех си го още като бях малка, а после си спомням, че с приятели сме си говорили и много съм се смяла на един от тях, който разказваше спомени от казармата, които, нали, мъжете много обичат да разказват, но много често те са свързани с доста сериозни изпитания за психиката.
2: Да, така е.
1: И облечени в някакви камуфлажни дрехи, те лазят в някаква кал, защото имат учение,
2: да,
1: което е отвратително, нали, като неприятно, като изживяване. И той казва, аз винаги си представях, че участвам в много скъпа холивудска продукция и в момента съм във филм.
2: Да. Ето.
1: И той с вечер дал всичко от себе си, пълзи в кота.
2: Да.
1: И аз си казвам, ето това е позитивната нагласа, нали, да откриеш в някаква ужасна ситуация,
2: да,
1: нещо,
2: да намериш,
1: което да те дигне.
2: Да намериш такъв ъгъл, през който да я погледнеш и наистина това да те държи. Сега обаче, за капаните на позитивното мислене,
1: има защото ли такива?
2: Да, според мен има. Аз като чуя, че някой непрекъснато ми казва мисли позитивно или ми казва всичко ще е наред. Изобщо ни такива окуражаващи слова, които абсолютно пренебрегват моите емоции в момента. Защото, да кажем, аз не се чувствам добре. Или някой ми казва как трябва изведнъж да се радвам на древните неща. Ами, това е напълно изкуствен позитивизъм. И той не може да бъде полезен за този, към когото отправен. Поради няколко причини. Даже напротив, той не само не може да бъде полезен, ами той ще предизвика и съпротивите на човека, към когото е насочен този позитивизъм, защото представи си, нали, ние сме в трудна ситуация и някой ни казва как трябва да мислим позитивно. и как трябва да обръщаме внимание на дребните и на малките неща. А ние в момента, да кажем, преживяваме някаква раздяла или някаква така болезнена ситуация, трудност. И тогава ние ще се почувстваме абсолютно неразбрани, защото човека не иска да вникне в нашия проблем. И ние ще приемем, че той е

0: залепена усмивка. Винаги се старая да изглежда добре.
1: Ама ти знаеш ли, че аз все повече не вярвам на такива хора?
0: Именно. Ето точно това исках да кажа, че някак си ние не им вярваме обикновено, защото те не ни се струват, те ни струват фалшиви. И не виждаме освен това никакви други преживявания в тях, освен тази усмивка, която изглежда като залепена. Абсолютно неискрени не изглеждат. И разбираме и как всъщност това, даже то не е и защитен механизъм, то е абсолютен фалш, това позитивно мислене. Такива хора обикновено се опитват и много държат така да изглеждат много добре. Тоест, важно им е фасадата, обвивката, опаковката. Те са, както аз казвам, те не устаряват тия хора. Те са ни вечно усмихнати, дразновени, устремени и малко са като навити с пружина. Те наистина не изглеждат естествено. Те са абсолютно фалшиви. Такива можем доста да ви гледаме по разни предавания. Много има. Освен това, позитивното мислене направо може да бъде вредно. Не само, защото може да накара този, към когото е насочено, да се чувства виновен, да се чувства нищожен, както аз казах, и да се чувства, че никой не е заинтересован от него, но то може да бъде вредно и защото произвежда така нареченото магическо мислене, т.е. отделени от реалността. Например, казват ни, че ние трябва да си визуализираме и в това визуализиране няма нищо лошо. Защото ако ние си визуализираме, да речем, как сме по-успешни или как сме започнали нова работа или как имам мечтание за нас партньор, това по-скоро ще ни накара, ако ние... Нищо свръхестествено не се случва тук. Ние просто успяваме от най-различни ъгли да си представим това, което искаме да ни се случи и да мислим за посоките, по които може да го реализираме, което може да ни направи само по-мотивирани. Но ако ние смятаме, че така магически това нещо ще се случи, ако ние си мислим и си представяме, визуализираме си пари и изведнъж ще се събудим по-богати, много хора мислят така. Аз виждам такива в работата си, без да положат усилия. Ако си представят, да кажем, партньора, с когато биха искали да бъдят, това е достатъчно, за да може те да го постигнат. Това е магическо мислене. Това няма общо с реалността. И аз затова казвам, позитивното мислене трябва да отчита реалността. Ние не можем да избягаме от автентичните си емоции. Не е редно да го правим. Ако не ни е весело, не е задължително ние да бъдем в този момент усмихнати. Не трябва да се чувстваме несправящи се, нищожни или виновни, че не можем във всяка една ситуация да бъдем така дразновени, устремени и приповдигнати. Но освен всичко останало, той имаше даже някъде такъв виц, нали, че психолога е този и психотерапевта, който прави така, че да имаме връзка с реалността. Сега забравих точно как беше формулиран, защото така като го казах, хич не звучи като вид, но въпросът е, че ние трябва да отчитаме реалността. Ако се опитваме да я замаскираме с позитивни мисли, а в този момент всъщност ни е много трудно и много тежко, то тогава ние не можем да бъдем ефективни. Ние не можем да взимаме правилни решения и това е вид отричане на реалността, което във всички случаи няма да ни свърши работа, напротив. Така че естествено, че много хубаво, даже и сега нашите слушатели, ако се огледат и има на какво да се усмихнат, има за какво да се усмихнат и с кого да се усмихват заедно, това би било прекрасно. Но ако ни е тъжно, ако понякога сме ядосани и да не се пазим от автентичните си емоции, да не се чувстваме, да не се самозаблуждаваме и да не се чувстваме нищожни, виновни или несправящи се, ако не можем през цялото време да бъдем дразновени, устремени, навити на пружини, усмихнати задължително, защото това е един фалш, ако ние не го чувстваме.
1: Абсолютно съм съгласна. Не знам дали има някой, който би могъл да го каже по-добре от теб. Така да е, но популярното с наполовината пълна и наполовината празна чаша, нека да си позволим, ако вътре съдържанието е горчиво, понякога да я виждаме наполовина празна, защото това също е оптимизъм.
0: Да.
1: Милена, много ти благодаря. Супер ми е приятно, че сме заедно.
0: И аз благодаря.
1: И че споделяме ефира. Благодаря ти за това.
0: И аз.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с надежда.

0: по БГ Радио.
1: Дем, тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стил на портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
5: Когато бях момиче, 17.
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
7: Медийното съдействие на БГ Радио.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Ведра и спразава

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
4: Те не могат да кажат къде ги боли,
5: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
6: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
7: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
8: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Радио Сон, българска музика. Здравейте след Д2. В нашия случай някой ден. Ето ни в 9 часа и 58 минути и времето, в което си казваме това беше всичко от нас за тази сутрин. Очаквайте ни отново утре в 7.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Постепенно се нормализира обстановката в районите, засегнати от бурята с ураганен вятър и проливен дъжд в понеделник вечер. В Югозападна България, в общините Петрич, Сандански, Кресна и Благоевград бяха регистрирани множество сигнали за паднали дървета и пожари, причинени от мълнии. Активизирало се свлачище в района на Кресненското дефиле наложи временно спиране на трафика, но пътят вече е разчистен и отворен за движение. Паралелно с това в Пловдив екипи на пожарната полиция и доброволци работиха по най-критичните точки за премахване на повалените клони и отводняване на улиците. Всички държавни и общински служби съдействат за възстановяване на трафика, като от общината предупредиха за възможно временно понижаване на налягането на водата в някои квартали поради ВИК авария, предизвикана от спиране на тока. Силната буря засегна сериозно и Ямболско, по-конкретно общините Тунджа и Стралджа, където села останаха без ток за няколко часа, но захранването вече е напълно възстановено. Въпреки текущото подобряване на ситуацията за днешния ден, остава в сила предупредителен жълт код за нови гръмотевични бури и интензивни валежи за 14 области в страната. Комисията по отбрана ще обсъди разрешаване на пребиваването на територията на България на военнослужещи и авиационна техника от въоръжените сили на Съединените щати, които ще осигурят подкрепа на операции на страната в Близкия изток. Правителството ще предложи на Народното събрание да разреши разполагането на до 8 американски самолета цистерни на авиобаза Безмер. Искането е свързано с подкрепа на операции на Съединените щати в района на Близкия изток и отправено с нота, получена от България на 17 юли. Премиерът Румен Радев заяви, че решението трябва да бъде взето от парламента съгласно българското законодателство. По думите му, американското искане се основава на споразумението за сътрудничество в областта на отбраната между България и Съединените щати от 2006 година, по силата на което авиобаза Безмер е съоръжение за съвместно използване. Новият британски премиер Анди Бърнам проведе поредица от важни международни разговори. Той се свърза първо с президентите на Съединените щати и Украина Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, а след това и с други ключови лидери, предават световните медии. В диалог с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, премиерът похвали единството от срещата на върха в Турция, обяви назначаването на Джон Хили за министър на финансите и обсъди войната в Украина. В разговора си с германския канцлер Фридрих Мерц, Бърнам подчерта жизнено важното значение на двустранните връзки и желанието за засилване на сътрудничество чрез договора от Кенсингтън. Той изрази готовност да работи заедно с Германия и Франция за траен мир в региона. Пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща британският лидер изтъкна ползите от по-близките отношения между Лондон и Брюксел за укрепването на Европа.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските региони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Жълт код за интензивни валежи с гръмотевици е обявен за 14 области от западна, южна и източна България. Вятърът ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса, в София около 30, в Пловдив 35, във Варна 28 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта. И може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция. С самолетни билети, трансфери и хотел. И още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, Миме.
9: Щом ти ям манджите.
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа за морето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
0: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!
14: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.

0: Българска кухня.
1: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на rayatoys.com.
0: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: превърни. Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Дядо, обичам те!
4: Какво?
3: Казах, обичам те!
5: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
6: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
8: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
9: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
12: Дай грижата, която заслужава.
11: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
12: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
11: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
13: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: 366.
16: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
19: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Музика и вкусове от 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Сикс. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Петров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и ACDC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: BG Radio. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език, този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше, и то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя, няма по-добро радио от БГ Радио.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Българският мъж е на челните места по най-краткия трудов живот в Европа. Това сочи Евростат за пазара на труда в Европейския съюз. Очакваната продължителност на трудовия път в България е третата най-ниска в Европейския съюз – 34 години и 6 месеца. Само румънците и италианците работят по-кратко. Според Евростат, 80% от обяснението на тази статистика е свързано с пазара на труда. Също така страната ни е на второ място след Румъния по дял на младежите, които нито работят, нито учат. В Северна Европа голяма част от учащите са включени в пазара на труда. Данните показват още, че в Румъния работят 2% от пенсионерите, в Гърция 4%, а в България са 17%, което се дължи на недостиг на кадри. До 15 часа днес в участък от автомагистрала Тракия между 78 и 83 км в област Пазарджик временно ще се промени организацията на движение в платното за София. Причината е премахване на крайпътна растителност, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. За 10-та поредна нощ Иран и Съединените щати си размениха въздушни удари. Подкрепените от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. Централното командване на американските въоръжени сили съобщи тази сутрин, че е приключила поредната серия удари срещу Иран. В изявлението се уточнява, че са били поразени командни центрове на иранската армия, военноморски съоръжения, обекти за изстрелване на ракети и дронове, както и системи за противовъздушна отбрана. Корпусът на гвардейците на Исламската Република заяви, че атакувал американски военни съоръжения в Бахрейн, включително радар и система за противовъздушна отбрана, както и американски и радарни, сателитни и комуникационни съоръжения във военно-въздушната база Ахмад Ал-Джабер в Кувейт. Проиранските хути в Йемен обявиха морска блокада на Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света. Територията, която те контролират, граничи с важния проток Баб ал-Мандеб, който свързва Червено море, Съденския залив и Арабско море. Близо 2 милиона души излязоха по улиците на Мадрид, за да посрещнат световните шампиони по футбол. Националният отбор премина през центъра на столицата с открит автобус. Кулминацията на празненствата беше на специално изградената зона, която събра само 100 000 души, а още повече останаха извън загражденията. Футболистите се качиха един по един на сцена с надпис «Кралете на света» под аплодисментите на публиката. По-рано през деня играчите кацнаха на летището в Мадрид, като посетиха двореца Сарсуела за прием при крал Фелипе VI. След това отборът се отправи към правителствената резиденция, където беше прият от министър-председателя Педро Санчес. Пред футболистите той пожела на тях и на испанския народ още една световна титла.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: След обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и северо-источна България. Ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио днес на 21 юли, заедно с музиката на Графа. Така отбелязваме неговия рожден ден. Честит рожден ден, Влади, бъди здрав и с музика винаги и завинаги около себе си, с най-любимите хора. А сега посрещаме началото и на този музикален час с музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компания на песни като «Протегнах две ръце» на ФСБ, «До вчера» на брат Ергирови, «Ало нямаш мен» на Камен Воденичаров и «Мой стих» на Нели Рангелова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на 4 златни и любими песни в началото на 11 преди обед. В края на седмицата своите 10 любими български песни в ефира на БГ Радио ще ни представи Мира Баджева. Чуйте как звучи нейното подреждане в събота от 11 преди обед и с повторение на любимите 10 в неделя от 3 след обед.
1: Днес с песните на рожденника графа по БГ Радио.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
6: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Как се казваше новата игра на внук?
9: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
12: Бим-бим! Бим!
13: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.
17: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
19: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
20: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
21: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323. Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
0: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
22: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
23: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме най-новата песен от Михайла Филева, Слънцето пак изгря. Нашите 10 е класацията за най-новата българска музика, която ви представяме в ефира на БГ Радио. Последният епизод на класацията ще откриете на bgradio.bg, а тази седмица първото място е за Прея и песента е Лава.
1: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
5: Лека нощ.
6: Лека нощ.
7: Нападаме. Свежа кръв.
8: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
9: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
10: Димитри, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
11: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
11: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пулия Д'Италия. Директно от Пулия, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пулия. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пулия... Не. Магазини Пулия в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
3: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключения

0: приключенци, аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Заместник омбудсманът Мария Филипова сезира НАП заради драстично поскъпване на топлинното счетоводство. Жалбата до изпълнителния директор на приходната агенция Борис Михайлов е провокирана от новите тарифи за сезон 2026-2027 година, публикувани от Топлофикация София. При самото дружество цената за обслужване на партида скача с 40,76% от читането на уреди и водомери с 37,30%, а на топломери с 31%. Сериозен ръст отчитат и останалите фирми за дялово разпределение. Филипова подчертава, че тези цени не са пазарни или регулирани, а се договарят непрозрачно между топлофикациите и търговците. Поскъпването изпреварва значително отчетената от Националния статистически институт инфлация от 5,4% за юни. Проверката от Националната агенция за приходите се иска по компетентност на закона за въвеждане на еврото, тъй като скокът засяга над половин милион български домакинства. Комисията по обществен ред и сигурност в Столичния общински съвет ще обсъди мерки за подобряване на сигурността около подлеза Плиска и площад Гарибалди. За тези райони през последните години многократно са постъпвали сигнали от граждани за нарушение на обществения ред, агресивно поведение, както и за употреба и разпространение на наркотични вещества. Основната цел на заседанието е институциите да обменят информация, да подобрят координацията помежду си и да набележат конкретни мерки за превенция, контрол и ефективност противодействие на нарушенията. Ще се настоява за изработване на ясен механизъм за взаимодействие между всички компетентни органи, както и за проследяване на изпълнението на предприетите действия. Ден след като встъпи в длъжност, новият британски премиер Анди Бърнам обяви първата си мярка за справяне с високите разходи за живот. От октомври домакинствата във Великобритания няма да плащат ДДС върху сметките за електроенергия, предават медиите на острова. Мярката е сред първите обещани действия на новия кабинет в подкрепа на британците на фона на високите цени. До късно в понеделник Бърнам подреждаше новия си кабинет. Бившият министър на отбраната Джон Хили ще поеме поста министър на финансите. Досегашният министър на енергийната сигурност Тед Милибанд става външен министър, а Шабана Махмуд запазва поста си на министър на вътрешните работи. Бившият здравен министър Уес Стринтинг е новият министър на отбраната. В първата си реч като премиер Бърнам потвърди подкрепата на Великобритания за Украина. Той проведе разговори с американския президент Доналд Тръмп, генералния секретар на НАТО Марк Рюте и германския канцлер Фридрих Мерц. Стефани и Габриела Стоеви допуснаха поражение в първия кръг на двойки на турнира по бадминтон в Гуанчжоу, Китай и с награден фонд 2 милиона долара. Европейските шампионки отстъпиха пред седмите поставени в схемата японки Рин Иванага и Киен Наканиши. Преди този турнир сестрите участваха на турнир в японската столица Токио, където записаха две победи и достигнаха до четвъртфиналите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина от страната и северо-източна България. Ще има и градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 35 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте в началото на 12 по обед. Всяка сутрин в стартера ви припомняме най-доброто от гостуването на нашите гости 5 въпроса през сезона. А сега продължаваме с още музика от чисто злато в първите минути на този музикален час. Очаквайте песните понякога само на Мими Иванова, две следи на Щурците, странно чувство на Георги Станчев и тежък характер на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
6: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика. Заедно се насладихме на четирите златни песни в началото и на този музикален час. Още утре започва София Summer Fest, летния фестивал на София. Неговото седмо издание това лято ще бъде в дните между 22 юли и 13 септември на добре познатата ни локация в Южен парк 2 зад музей Земята и хората. Тази година фестивал отново ще бъде открит от Васил Найденов, който традиционно дава началото на фестивала. Освен него, през месец юли Керана ще отпразнува своя рожден ден заедно с космонавтите. Очаквайте и прожекция на филма Фада Сиво, придружена от концерт на Иво Димчев. Пълната програма за месец юли на София Summer Fest може да откриете на sofiasummerfest.bg. Връщаме се към летния звук в ефира на БГ Радио, заедно с трамвай номер 5 и един летен ден.
1: Леко закъснение, лека почерпка, лека скатавка, лека и доходна. Леко ти е, лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Как се казваше новата игра на внук?
4: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
3: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Ведра избра за вас.
8: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
9: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
10: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
11: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
14: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
14: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
14: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
17: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани.
18: пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
21: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
22: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
23: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: дещо пиштака.
1: Бег радио, само българска музика, слушахме Счупено сърце на Лили Иванова. Днес празнуваме заедно с графа неговия рожден ден. След малко очаквайте всеки от нас на графа и Роби. А на 23 юли е началото на лятното турне на графа с голям концерт в крепостта Туида в Сливен. След това продължава на 24 юли на сцената на Летния театър в Бургас, 25 юли Летен театър Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античния театър в Пловдив. Билети ще откриете в мрежите на ивенти.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Аха. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Ники, какво е това?
7: Това е новото ми пияно.
6: Ама ние пияно не сме ти купували.
7: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
8: Програма Изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!

0: в блок 272 и улица Костески водопада 45. Може да я купите онлайн www.puglia.bg. А www на италиански означава www.
1: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
2: Мама, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
4: Теодор, всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Бим, бим! Бим!
7: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево – до минералната вода и на itavet.com.
11: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
15: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
16: Днес с песните на рожденника графа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Над 7000 са регистрираните повиквания на единния европейски номер за спешни повиквания 112 през изминалото денонощие. Това съобщиха от дирекция Национална система 112 към МВР. Сигналите, насочени към центровете за спешна медицинска помощ, са 2203, а тези за транспортни произшествия са 350. Получените обаждания за бедствия са 77, за пожари 513, за аварии 811, а за изгубени или бедстващи хора 49. Сигналите за престъпления против личността са 1514, а за такива против собствеността 268. Получени са и 15 обаждания за рисково шофиране и гонки, както един сигнал за нелегални мигранти или бежанци. Едно от обажданията е за мисия на спешната медицинска помощ по въздух. Постъпили са и десетки обаждания за аварии и паднали дървета вследствие на бурите и дъждовете в София, Пловдив, Ямбол, Сандански, Петрич, Благоевград и Кюстендил. За едно събитие или инцидент е възможно да са постъпили две или повече обаждания, уточняват от Вътрешното министерство. Продължава интензивният трафик на леки автомобили през граничния пункт Капитан Андреево. За последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали обработени 10420 леки пътни превозни средства, което е рекорд, съобщи неговия началник Яни Пейчев. През пункта преминават работещи в Западна Европа, които са в летни отпуски и пътуват за Турция. Вече няколко дни се увеличава броя на преминаващите. В понеделник през пункта се образува опашка от километър и половина, а граничната полиция отчете 10120 преминавания в двете посоки. Днес пред първата линия за граничен контрол вече няма струпване на превозни средства, създадена необходимата организация за по-бърза обработка. Разкрити са и максимален брой автоматизирани работни места, въведени са в експлоатация всички технически средства, пренасочени са и служители от други дирекции на граничната полиция. Пейчев допълни, че още преди кампанията с колегите си от съпределния турски пункт Капъколе са проведени няколко срещи, на които са обсъдени съответните мерки. Индия извика високопоставен руски дипломат в Делхи, след като 4 индийски моряци загинаха, един бе критично ранен при руски ракетен удар срещу търговския кораб Golden Lion в Черно море. Инцидентът е станал в неделя, докато плавателният съд, натоварен с царевица и плаващ под флага на Гвинея Бисао, е напускал украинското пристанище Одеса, предават световните агенции. Корабът е бил поразен с 3 крилати ракети, което предизвикало пожари и тежки щети. Екипажът от 17 души е включвал украински капитан, 12 сирийци и 5 индийци, като специализирани морски източници съобщават и за 5 изчезнали. Външното министерство на Индия категорично осъди нападението, определяйки ударите срещу търговското корабоплаване и застрашаването на цивилни за недопустими. Нападението съвпада и с поредната вълна от руски атаки срещу инфраструктурата на Одеса, при които загинаха още 3 души. Ботев Пловдив обяви вход свободен за доиграването на двобой от първия кръг срещу Локомотив София. Това съобщиха от ръководството на футболния клуб на официалната страница на жълточерните във Фейсбук. Както известно, двобоя между двата тима от първия кръг на Първа лига бе прекъснат в 5-та минута заради силна буря, разразила се над Пловдив. Първоначално главният съдия Димитър Димитров прибра играчите в съблекалнията с идеята матчът да бъде доигран, но след 13 минути взе решение да прекрати срещата и тя да се доиграе тази вечер с начален час 21:30 на стадион Христо Ботев.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следовето на ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина и северо-источна България, ще има и градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте в началото на един следобед от лятното студио на БГ Радио, където и да ви е завело лятото. Заедно тук в ефира на БГ Радио посрещаме 4-те златни и любими песни в началото на един следобед. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като Утра на Диана Експрес, Ха-ха на Милена, Ако ти си отидеш за миг на импулс и Сляп ден на Сигнал.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на един следобед. Вече година Надежда е нашата компания в най-чаканата част от седмицата. Следобедите през уикенда са вдъхновяващи и с усмивки. За да отбележим първия рожден ден, БГ Радио и ДМ подготвиха специална празнична кампания, която ще продължи до 26 юли. Каним ви да станете част от нашето уикенд семейство и да си подарите още повече лятно настроение. Разкажете ни или ни покажете вашите любими моменти от почивните ви дни в компанията на БГ Радио. Споделете вашите истории на bgradio.bg и може точно вие да спечелите подаръците от ДМ. Кулминацията на празника очаквайте този уикенд 25 и 26 юли в специалното празнично издание на Събота и неделя с Надежда.
1: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие. Всяка неделя от 4 следобед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Часът на OMV Max Motion и Любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл, диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл, заслужава си.
3: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: София Съмърфест се завръща. От 22 юли до 13 септември Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Лятото е време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
11: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
12: Здравейте, аз съм Стефан Вълдобрев. Честит 25-ти рожден ден на любимото БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио, всъщност те са три. Първият е първата среща, още първата година, когато се създаваше радиото с Анна Мария Тонкова и с Ники Анчовичин. После едни награди, на които представих песента Фойерверк. И след това снимките на клипа, видеоклипа на Лепило за брада, които бяха именно в студиото на БГ Радио. Това са три много-много ярки спомени в моята душа. За мен БГ Радио е като дом за българската музика. Да сте живи и здрави, честит рожден ден БГ Радио.
11: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме ремикс на Юска Нощ на Вениамин и Мирел в финал на днешната ни среща. Време е да приготвите второто кафе и да го изпием заедно с Цвете и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Теди Кацарова. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Lidl, свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 евро и 39 цента с Lidl Plus. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
5: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн, интелигентна хибридна технология, най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
7: Когато бях момиче, 17...
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
9: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor, Floor Decor. Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural, колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в

0: аптеките и на edmedicin-bg.com.
1: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Искането за разполагане на американски самолети цистерни в авиобаза Безмер задължително трябва да бъде одобрено от Народното събрание. Това обяви президента Иляна Йотова по време на инспекция в базата на новите самолети F-16 в граф Игнатиево. Тя отбеляза разликата с предишни ситуации, при които не е била уведомена за подобни ангажименти. Йотова посочи, че това разполагане не въвлича България в конфликта с Иран и подчерта необходимостта от модернизация и нови самолети за армията, планирани в бюджета за следващата година. Изпита по български език и литература за 10-ти клас да включва и 4 задачи по история и философия предлага Министерството на образованието. Общия брой на задачите става 22, а времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути. Изпитът по математика в 10-ти клас ще съдържа 16 задачи с 2 по-малко от миналата година, като 10 от тях ще са математически, останалите ще интегрират природни науки и география. Проектите за промени са публикувани за едномесечно обществено обсъждане, като целта развитие на аналитичното мислене и практическите умения. Форматите на изпитите за 4-ти и 7-ми клас, както и държавните зрелостни изпити, остават без промяна. Матурите ще се проведат на 19 и 21 май, изпитите за 4-ти клас са на 3 и 4 юни, а външното оценяване за 7-ми и 10-ти клас ще бъде в общи неучебни дни на 16 и 18 юни. Пожар избухна в Пирин планина на Тразлог. Сигналът е подаден малко преди обед, като огънят е обхванал горска територия, част от Национален парк Пирин, предава Националното радио. Мястото е трудно достъпно и отдалечено, като до него не може да достигне специализирана техника. Над 20 души огнеборци от районната служба пожарна безопасност и защита на населението Тразлог и служители на Национален парк Пирин се придвижват пеша към района. Пожарът е низов, което ще улесни действията по локализирането му. По първоначална информация, причината за възникването му е мълния след силната буря, преминала в понеделник над югозападна България. Към момента няма опасност за населени места или туристически обекти в близост. При необходимост ще бъде включена и летателна техника, но на този етап това не се налага. Цените на петрол отбелязаха лек спад тази сутрин, предава Reuters. Това се случва след като посредници между Иран и Съединените щати обявиха, че са изготвили предложение за ново 10-дневно прекратяване на огъня. Фючерсите на суровия петрол от сорта Brent поевтиняха с близо 1 долар или малко над 1% и се търгуват на ниво от $88.26 за барел. Светлинният меч на Люк Скайуокър бе продаден на търг тази седмица за рекордните $3,750,000. Той е използван в една от най-емблематичните сцени в Холивуд, когато Дарт Вейдър шокира младия джедай, разкривайки му, че е негов баща. Първоначално обявен за продажба за $1,000,000, крайната цена на прочутото оръжие надминала очакванията. Това го прави най-ценния екранен реквизит от Междузвездни войни, продаван някога на търг. Светлинният меч е размахван от Марк Хамил, който играе Люк Скайуокър в кулминационния дуел срещу Дарт Вейдър във филма «Империята отвръща на удара» от 1980.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следовето нашите се развива купаста и купасто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина и северо-источна България. Ще има и градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Второто кафе с цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в днешния вторник след обед в старта на второто кафе с мен Цвети. Ако вече сте на морето, надявам се да сте си намерили най-доброто място за плаж. Ако още сте в града, спокойно, лятото тепърва има какво да ни подари и съм сигурна, че скоро ще можете да отпътувате и вие към по-приятни места от офиса. А днешния ден започва с един много специален повод за празнуване – честитим рождения ден на Влади Ампов графа. Днес графа празнува своя рожден ден, а ние пък решихме да му подарим на него и на почитателите му цял ден с някои от най-знаковите песни в неговата музикална кариера. Графа е роден на 21 юли 1978 година в София и израства в музикално семейство. Започва да се занимава с музика още като дете, а през годините се превръща в един от най-разпознаваемите ни изпълнители, композитори и продуценти. И точно в разгара на лятото, когато концертите на открито са най-хубавия начин да прекараме една вечер, графа се отправя и на лятно турне. То започва на 23 юли от крепост Уида в Сливен, следват Бургас и Варна, а финал е на 8 август в Античния театър в Пловдив. Така че днес празнуваме графа с музика, а лятото ви предлага няколко възможности да го чуете и на живо. За още концерти ще си поговорим и след златните песни, които предстои да чуем, Джулия на Емил Димитров и Мария на Тоника.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
4: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика, чухме Роби и Пламенна жена. Срещаме се в още един горещ следобед в разгара на лятото, онзи прекрасен момент, в който календара започва да прилича повече на списък с места, на които искаме да бъдем. Малко море, малко планина, някой летен концерт и поне една вечер, в която се прибираме късно, защото просто не ни се прибира, както е казала Роси Кирилова. Ако обичате летните концерти, ето още една причина да си отбележите няколко дати. Миро обяви концертната си програма за това лято с турнето Миротворци, името на предстоящия му албум, който ще даде и заглавието на цялата музикална обиколка. Турнето ще премине през Пловдив на 6 август, Варна 20 август, Бургас 23, Добрич 25, Стара Загора 27 август и Плевен на 4 септември, а големия финал ще бъде на 22 октомври в зала 1 на НДК в София. Миротворци обещава среща между най-големите хитове на Миро и новата музика от предстоящия албум, т.е. ако сте от хората, които обичат концертите, на които знаят всяка дума, но и си тръгвате с няколко нови любими песни, това май е вашето турне. Повече информация за билетите можете да откриете и в сайта ни bgradio.bg. А сега продължаваме с графа и Домино. Днес празнуваме неговия рожден ден.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
11: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
12: Повече на сайта на Софийска вода.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
5: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
4: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
5: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
4: Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
5: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: 3 години и 9 месеца по-късно.
9: Повтаряй след мен. Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
10: Привел де лесо център.
9: Съднес 6.
10: Съднес 6.
11: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Светла Иванова и Думи две в изминалите минути. Това лято си имаме още един повод да си направим почивните дни малко по-хубави. БГ Радио и ДМ празнуват една година събота и неделя с надежда и по този повод сме ви подготвили подаръци. От 13 до 26 юли можете да се включите в нашата игра, като ни разкажете или ни покажете ваш любим момент от почивните дни в компанията на БГ Радио. Качете своята история на сайта на БГ Радио и вече сте в играта. Ние всеки уикенд ще избираме по двама от вас, които ще си тръгват с термочанта от ДМ, пълна с летни неща, слънцезащита, козметика, нещо вкусно и много приятни изненади за вас. А на 25 и 26 юли идва големия финал на играта със специално празнично издание на събота и неделя с надежда, в което ще си припомним най-хубавите моменти от тази първа година и ще раздадем последните награди. Така че ако имате снимка, история или просто един от онези хубави уикенд моменти, които ви се иска да запазите, споделете го с нас на сайта на БГ Радио. Може пък точно той да ви донесе и подарък от ДМ. А сега се връщаме към следобеда, който продължава с още от музиката на графа. Днес отбелязваме рождения му ден. Предстои да чуем Дори да простиш. Това е графа. Честит рожден ден. Много любов и вдъхновение от екипа на БГ Радио.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня, Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
7: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
8: Дай грижата, която заслужава.
7: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация.

0: От 45 години Каменица, рожденникът черпи, ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Как се казваше новата игра на внук?
5: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
4: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
6: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост»,

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата обмисля въвеждането на по-високи данъчни облекчения за деца като постоянна мярка, съобразена с бюджета. От Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС предложиха увеличение на облекченията съответно двойно и с 60% за настоящата година. Асен Василев подкрепи мярката, обосновавайки се с подценен брутен вътрешен продукт и полза за изрядните данъкоплаци. Финансовия министър Гълъб Донев се обяви против промените между двете четения на бюджета. Според него увеличението в средата на годината ще натовари административно работодателите, тъй като облекчението вече е ползвано авансово. Така бюджетната комисия в парламента запази размера на данъчните облекчения за деца за доходите им през настоящата година. На второ четене депутатите от комисията работят по текстовете от бюджет 2026. Така за едно дете родителите ще могат да спестят малко над 300 евро от данъците си. Над 700 сигнала са получени в Пловдив след бурята в понеделник вечер, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. На терен работят 15 екипа пожарникари и доброволци. Сутринта в общинските предприятия са подадени над 422 сигнала. При бурята падналият дъжд е бил над 65 литра на квадратен метър. Най-тежко е положението в район Централен, където има множество паднали дървета и клони. Граждани твърдят, че такава буря не е имало отдавна в Пловдив. За кратко време централните улици в града са се превърнали в реки, включително и главната улица. Сутринта обаче те вече са били проходими, въпреки множеството паднали дървета и клони, след като цяла нощ екипите на общинските предприятия и граждани разчистваха критичните участъци. Чили обяви бедствено положение, след като проливни дъждове предизвикаха наводнения и свлачища в северната част на страната, предават световните агенции. Стихията причини най-малко 10 жертви, десетки откъснати общности и нарушения на основните услуги. Бедствието остави стотици хиляди души без електричество и унищожи над 1000 домове. Метеорологичната служба на Чили съобщава, че в някои региони са регистрирани исторически валежи от над 200 мм на квадратен метър. Националът на България за купа Дейвис Александър Донски отпадна на старта на единично на турнира по тенис на клей от сериите Challenger категория 125 в ЦУК Швейцария с награден фонд 225 000 долара. 27-годишният българин, който премина успешно през квалификациите, отстъпи на Макс Ханс Реберг от Германия с 4-6-3-6 за час и 25 минути на корта. Александър Донски заслужи 5 точки за ранглистата, в която заема 549-то място, както и над 2000 евро от наградния фонд на надпреварата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Следобед у нас ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в западната половина и североизточна България. Ще има и градушки. Духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад, а максималните температури в страната днес достигат от 28 до 35 градуса, в София около 30 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика, лято е, хубаво е и този час започваме с новини за най-новата българска музика в ефира ни. Хубаво е да започнем с това, особено когато тя идва с три съвсем различни истории, различни песни. Започваме с Михайла Маринова и Ехо, песента, която затваря нейната музикална трилогия. След Медал и другата част с Павел идва финала на този емоционален разказ. За моментите, в които сваляме маските, минаваме през загубата и накрая успяваме да намерим отново собствената си светлина. А от Михайла Маринова към друга Михайла, Михайла Филева и Слънцето пак изгря. Името май казва всичко. Това е песен за онзи момент, в който след труден период започваш отново да вярваш, че хубавото предстои. Малко повече надежда, малко повече светлина и едно много добро напомняне, че и най-дългия облак все някога си тръгва. А третата нова песен в ефира е за едно съвсем различно усещане. За първото влюбване, пеперудите в стомаха и онова особено чувство, когато сърцето ти започва да прави каквото си иска – Мишел представя „Сърцето ми прави“. Лек, свеж и много летен поп с онова безгрижно настроение, което те кара да си представиш, че лятото няма да свърши. Песента е създадена заедно с музикалния продуцент Камен Колев, а видеото допълва всичко това с цветно лятно настроение. Три нови песни, три различни истории и три причини да следим какво се случва в българската музика. А при нас до края на часа ще има още една среща с българската музика, тази в Между две кафета. Тази седмица ми гостува Теди Кацарова. Но преди това златните песни посрещаме пред нас, „Черно и бяло“ на Георги Христов. Предстои да чуем и пак ще се прегърнем на ФСБ.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Аурудомус, Аурудомус, Аурудомус.бг. Твоето място за сделки с злато.

0: най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Теди Кацарова, в Между две кафета, кои бяха героите на твоето детство?
2: Естествено, мама и татко, въпреки че ги нямаше. Когато се върнаха музикантите, целият този живот, хотелите. И сега обожавам хотел, просто не знам защо, още като вляза, от вратата влизам, отварям мини-бара. Това ми е като на английски, както се казва, guilty pleasure. Да. Същото е сега за мене. Влизам, разтварям мини-бара, изваждам някакви неща, не че толкова ти се ядат, просто е така, заради лукса, заради усещането от дете съм така.
1: И миризмата на хотелите.
2: Миризмата на хотелите. И сега си правя едно кафе и си излизам на терасата. И въобще това е като моето място за зареждане преди всяко участие. Нали? Това е моят момент. И музикалното студио също. Това е другото място, където, понеже съм била в количката, когато мама и татко са записвали в първо студио на Национално радио, аз съм била бебе, когато те са създавали първите си песни. И до сега музикалното студио е мястото, в което се чувствам най-сигурна. Просто като някаква защитна среда такава. И там знам, че най-много мога да се отпусна, да експериментирам, да създавам. Това е моята люлка, нека така да го нарека.
1: В какъв момент се сприятелихте с музиката и тя стана... Тоест, имаше ли едно такова осъзнаване? Окей, аз не искам да бъда друго, аз искам да се занимавам с музика.
2: Да, когато бях на 15, цялата техника за музикалното ни студио беше в моята детска стая и аз спях до нея. Просто бяха я сложили, докато се построи сградата, отделната сграда, която татко и така, музикален архитект бяха създали. И татко реши да изпробва техниката и понеже ме чуваше, че таникам, и каза, тук има един симбек, я малко позами да понаучиш. И ела, че имам един микрофон, който трябва задължително да пробвам, майка ти я няма, а ти трябва да го пробваш.
1: Не.
2: И аз така изпях първата си песен и няма да забравя как той я смеси, нагласия и я пусна на мама, когато тя се прибра в детската стая. Аз бях в хола и влизам в детската стая, гледам, мама плаче, викам, ле, сигурно много зле пея. И тя каза, Боже, дете, защо ще тръгваш и ти по нашия път? Но и те бяха разбрали, че това е моето призвание. След което дойде съседката и тя се разплака. След това дойдоха братовчеди, баби, дядо си, всички. Дядо ми беше най-големия фен. Той събираше всички възможни вестници, списания. Всичко, където излизаше за мене, той ги изрязваше и беше ми направил един такъв като класьор. И наистина ми беше най-големия фен. Значи той почти винаги критикуваше тата. Но за мене, аз бях перфектна за него и много така, много хубави спомени имам от това време, защото на 15 аз се впуснах, спечели хит минус едно, благодаря на Кирил Ампов, че ми даде тази възможност, нали, нека да му е светло там горе. И че ми даде възможността да участвам в хит минус едно, аз го спечелих и оттам изведнъж стана мазало, както се казва, защото всички започнаха да звънят и да ме искат. На 16 години аз ходя да пея по концерти, аз имах две песни всичко на всичко записани и то така пробни. Много набързо трябваше да направя някакъв репертуар и другата стъпка вече, с която наистина разбрах, че това е моето място. Благодаря много на Георги Христов, защото той ме включи в едно турне като бек-вокалистка и аз там стъпих реално на голяма сцена до голям изпълнител за мен. Той е един от най-големите в България. Много съм благодарен за това, че ми подаде ръка, защото ако не беше той, аз нямаше да, така, да имам шанса да обикалям България на 16 годишна възраст. И така, аз между другото сега се опитвам да правя същото и колкото се може повече млади хора да помагам, защото трябва да се подава ръка. Няма как да тръгнеш, ако не си стартирал благодарение на някой, който ти е помогнал. Така че надявам се, нали, и музикалното ни студио в момента, което заедно с Борис Чакъров, Сара Чакърова, възвръщаме в момента. Казва се The Sweet Spot, защото наистина мястото е сладко. Възвръщане към старото място, където се създават песни с много любов.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
3: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
4: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим творчеството на известния варненски композитор Доно Цветков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 22 от 21 с повторение в неделя, 26 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: София Summer Fest се завръща. От 22 юли до 13 септември в Fusion Park 2. Зад музей, земята и хората. Много театър, кино, музика и забавления за деца. Пълната програма на sofiasummerfest.bg. Летният фестивал на София. Открито за култура.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
4: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
5: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
4: Я покажи как става.
5: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
3: Повече на сайта на Софийска вода.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на хотел Родопски дом.
7: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
8: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
9: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
11: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
14: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес – хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес – хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
15: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
16: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
1: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ Радио.

0: Цвета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Теди Кацарова в Между две кафета. Сара Чакърова беше част от Бонбон. Тя е точно страхотно. Така. Тя вече е дама, щях да кажа дете, но тя е много талантлива. Точно с барабани така. Се занимава, нали?
2: Да, и сега всъщност ще превърнем студиото и в една, нека да кажа, своевременна работилница за

0: Продукция Веселин Маринов. Огромна продукция мина през студиото тогава и сега възвръщаме това, като даваме шанси на млади хора да се развиват вътре.
1: Да кажем още веднъж The Sweet Spot, нали?
0: Точно така.
1: Теди Кацарова в Между две кафета.
2: Между две кафета.
1: Тази седмица с Теди Кацарова.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
4: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на rayatoys.com.
5: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
8: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Д'Италия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констенския водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
9: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се умъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Ново от Eldom. Вентилаторите Eldom Breeze. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Eldom Breeze. Свежият избор за дома или офиса. Eldom. Във всеки дом.
12: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
13: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.
14: Това лято офисът ти има нов адрес.

0: Мажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Петре, обичаш ли ме?
5: Да, миме.
6: Щом ти ям манджите?
7: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
5: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
7: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
5: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
7: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
9: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Домакинствата в България остават сред най-слабо задлъжнелите в целия Европейски съюз, като общия размер на задълженията им възлиза на едва 28% от националния брутен вътрешен продукт. Това показват нови данни на Евростат, публикувани през юли. Този резултат нарежда страната ни сред 7-те най-предвидливи икономики в блока, в които потребителите разчитат в много по-малка степен на заемни средства. Въпреки че в периода 2017-2025 година у нас се отчита ръст на дълговете от 5,4%, нивата в България са далеч под средните за Евросъюза 49,4% и Еврозоната 50,7%. Данните категорично ни поставят под дефинирани от Европейската комисия рисков праг от 55%, над който натрупаните ипотечни потребителски кредити могат да застрашат финансовата стабилност. С този нисък процент България се присъединява към тенденцията в Южна Европа за по-предпазливо тегляне на заеми, което напълно опровергава стереотипа за висока задлъжнялост в по-бедните държави. Абонатите на топофикационните дружества в цялата страна трябва да разполагат с уреди за дистанционно отчитане до края на годината. Това предвижда закона за енергийната ефективност, като подмяната на топломери и водомери за сметка на потребителите. Най-малко 230 евро трябва да подготвят абонатите за подмяна на уредите, като при някои водомери е достатъчно да се добави радиомодул. Очаква се с въвеждането на уредите с дистанционно отчитане потребителите да бъдат улеснени и да отпаднат споровете между съседи заради некоректно подадени данни. С приближаването на крайния срок се увеличава и търсенето на нови уреди, но понякога монтажите са невъзможни заради проблеми с спирателните кранове. Около 640 000 са абонатите на топофикационните дружества в цялата страна. На тези, които не извършат подмяната в срок, по служебен път ще бъде начислявана консумация. Трима души са били ранени, след като тази нощ избухнал пожар на борда на плаващия под либерийски флаг танкер за втечнен природен газ «Газ Лисбон» в Черно море срещу бреговете на Румъния, предава Аджер Прес. Според Румънската морска администрация, инцидентът е станал на 14 морски мили от град Свънто Георгие в окръг Тулча, извън румънските териториални води. Корабът е изпратил сигнал за бедствие около полунощ и на място са били изпратени два кораба на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето, които са евакуирали всички 17 членове на екипажа. В публикация в социалните мрежи румънския президент Никош Ордан заяви, че държавните институции са в готовност и ще установят обстоятелствата, причините и отговорността, свързана с този сериозен инцидент, който най-вероятно е част от войната на Русия срещу Украина. Галерията Аполон в Лувъра ще отвори отново врати за посетители в сряда, след като бе затворена заради зрелищен обир през октомври миналата година, предава агенция Франс Прес. Залата обаче ще остане без витрини и изложбени бижута, като вместо това ще възвърне първоначалната си функция от 17 век на парадна галерия. На церемонията по повторното откриване ще присъства френския министър на културата Катрин Пегар, а директорът на Лувъра Кристоф Лерибо потвърди, че оцелелите ценни предмети са местени на друго място. При дръзки обир в разгара на деня бяха задигнати 8 скъпоценности на френската корона на стойност 88 милиона евро, които все още не са открити. За останалите бижута се изгражда специална защитена зала трезор без прозорци в пределите на музея.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над северозападна България се очакват купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре лошото време ще обхване страната от северозапад на югоизток с интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в източна България, докато в западните райони те ще са на по-малко места. Следобед от запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, ще духа умерен до временно силен северозападен вятър в Дунавската равнина и горнотракийската низина. Максималните температури на 22 юли ще достигат от 24 до 30 градуса, София около 24 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика, 4 след обед, деня още не е свършил, лятото също, а ако сте от хората, които вече си правят списък с концерти, които искат да посетят имам още една голяма музикална среща, за която ще ви споделя повече. Любо Киров тръгна на най-мащабното турне в кариерата си – Футурофония. Името не е случайно. Любо обещава музика от бъдещето, нов албум, голяма продукция и среща между новите му песни и хитовете, които вече познаваме и обичаме. През лятото Футурофония продължава с концерти в Бургас на 3 август, Плевен, Габрово, Сандански. След това турнето ще продължи с още няколко големи сцени в страната и големия финал е в София. Два поредни концерта в зала 1 на НДК на 13 и 14 ноември. Най-хубавото е, че именно на това турне публиката ще чуе за първи път на живо песните от предстоящия едноименен албум Футурофония, заедно с големите хитове на Любо и няколко сценични изненади. Така че ако лятото ви води към концертите Футурофония, определено е едно от музикалните пътешествия, които можете да си подарите. А ние продължаваме след обеда с златните песни Дъжд на жар. Ще чуем и Чудна звезда на трамвай номер 5.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
7: Ауродомус, ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

0: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Прея и песента и кожа. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога за едно спасено животно най-важният път е този до ветеринарната клиника или до новия му временен дом. Именно за хора, които могат да помогнат този път да бъде изминат на време, търси доброволци фундацията Амабили, сигурен дом за бездомните животни в Казанлък и района. Екипа ежедневно се грижи за бездомни, изоставени и пострадали животни, от кастрация и лечение до намирането на постоянни семейства. Всичко това се случва благодарение на доброволци, а сега фондацията има нужда от още съмишленици. Най-често помощта е свързана с транспорт – на спасено куче или коте между клиниката и приемен дом, на храна и медикаменти до животните, а понякога и при спешно транспортиране до ветеринарна клиника. Идеята е такава – доброволците се записват в база данни, като посочват къде се намират и дали разполагат с автомобил. Когато възникне нужда, екипа се свързва с най-близкия подходящ човек. Някои задачи са в работно време на ветеринарните клиники, а останалите се съобразяват със свободното време на доброволците. Не се очаква да купувате нищо. Ако е необходима клетка, тя ще бъде осигурена от организаторите, а при нужда от непредвиден разход, той ще бъде възстановен. Ако сте на 18 години или повече, имате автомобил и не се страхувате от кучета и котки, можете да станете част от тази доброволческа мрежа. По-подробна информация можете да откриете и в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
2: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Ей, Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
9: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
10: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
11: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
12: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
13: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Айде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
1: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: съм човек. Тук пазарувам.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКОСМАЙЛ карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
4: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотики Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
5: Когато бях момиче, 17...
6: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
9: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
14: Ох, ще се умъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бързо.

0: за доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс лесно се строи.
1: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
2: За пътищата.
3: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
4: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 345 до километър 348 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Преминаването е ограничено в изпреварващата лента, като се осъществява през активната. Същото днес движението по Тракия от километър 208 до километър 229 в посока София с повишено внимание, ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също до 24 юли движението по магистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение и изпреварващата и аварийна ленти. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 62 до километър 83 двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, няма нужди от разполагането на каквато и да е допълнителна ескадрила. Това обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов в отговор на въпрос дали имаме нужда от системи Patriot. Стоянов бе на посещение в авиационната база Граф Игнатиево заедно с президента Иляна Йотова. Министърът съобщи, че близо 600 милиона лева са вложени в авиационната база Граф Игнатиево, където бе извършена мащабна реконструкция. Предстои да бъдат започнати още 5 обекта. По неговите думи, някои проекти се бавят и той ще проведе срещи с фирмите изпълнители, за да ги помоли най-настойчиво да приключат в срок. Регионалната здравна инспекция в Монтана забрани къпането в река Дунав в района на град Лом. Причината за това е, че във водните проби бяха установени опасните бактерии Шерихия коли и чревни ентерококи. Мярката е наложена с цел опазване на здравето и безопасността на гражданите, като контролът над речните води остава засилен. В същото време инспекцията извърши масирани проверки в 24 закрити и 6 открити плувни басейни на територията на цялата област Монтана. Резултатите от лабораторните изследвания показват, че водата в тях отговаря на всички здравни изисквания, а нивото на свободен хлор се поддържа в нормалните граници от 0,2 до 0,5 мг на литър. До момента през летния сезон не са констатирани никакви отклонения в проверените басейни, където текущото качество на водата се следи по 14 химични и микробиологични показатели. Русия продължи атаките си срещу украинската петролна и газова инфраструктура, поразявайки за трети пореден ден съоръжение на нафтогаз в Харковска област, предават световните агенции. При комбиниран удар срещу Одеса бяха ранени двама души и нанесени щети на жилищни сгради. Междувременно властта в Москва забрани акостирането в две пристанища на Азовско море без противовъздушна отбрана и ограничи износа на зърно заради украински нападения. Руският вицепремиер Александър Новак отчете нормализиране на пазара на горива, въпреки че ситуацията в някои региони остава сложна. На този деструктивен фон ООН докладва за 37% ръст на убитите и ранените цивилни граждани през първото полугодие. Все по-голям брой добре образовани гърци напускат страната си заради ниски заплати и несигурност на пазара на труда и жилищната криза, предават местните медии. Според нови проучвания, броя на емигриралите висшисти се увеличил с над 12% само за една година, което сравнява на още 14 000 души, преместили се в други европейски държави. Данните на Евростат потвърждават, че мобилността на гръцките граждани в трудоспособна възраст е най-високата в целия Европейски съюз. За последните две десетилетия над 400 000 души са напуснали Гърция в търсене на по-добър живот. Въпреки въведените от правителството на Кириакос Мицотакис данъчни облекчения за завръщащите се специалисти, тенденцията остава негативна, а опозицията настоява за спешна национална стратегия за справяне с кризата.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта над северозападна България се очакват купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици. Утре лошото време ще обхване страната от северозапад на югоизток с интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в източна България, докато в западните райони те ще са на по-малко места. След обед от запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, ще духа умерен до временно силен северозападен вятър в Дунавската равнина и горнотракийската низина. Максималните температури на 22 юли ще достигат от 24 до 30 градуса, София около 24 градуса.
2: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Общото между второто кафе и любимите песни за любимите хора е, че с кафето и с любимите песни винаги е най-добре да има задължително нещо за споделяне. Аз съм Наско и за мен е огромно удоволствие в следващите часове от лятото да бъдем заедно сред най-любимата българска музика. Изберете своята песен с едно обаждане на телефон 02-951-5535 или пък във Facebook профила на предаването. Започваме и то с Руши и неговата песен Несъвършен.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес БГ Радио празнува рождения ден на графа. Желаем да има фантастично парти и да се радва на огромни успехи по време на лятното му турне. Графа се оказа и любим изпълнител на слушателката на БГ Радио Виолета Вълкова. Тя е големия победител от играта на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Голямата награда беше среща на Виолета с графа и то в студиото на БГ Радио. Тази среща реализирахме преди няколко седмици в предаването «Любими песни за любими хора». Много са песните на графа, които ще чуем и в предаването «Любими песни за любими хора» тази вечер, а сега ви предлагаме да чуем «Влюбени сълзи».

0: Любими песни за любими хора.
1: Честит ден, рождения ден на графа. Това беше песента му "Влюбени сълзи". С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които посочвате и избирате вие на телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Ето ги първите слушателски обаждания за вечерта. Здравейте!
2: Владимир Василев от град Мездра.
1: Здравейте, господин Василев. Добре дошъл сте в "Любими песни за любими хора". Какво ще слушаме?
2: Ще слушаме "Болка на кикимора".
1: Добре, кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Ами всички, които слушат БГ Радио, и приятна вечер им желая.
1: Хубава вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Група Кикимора бяха това и песента им Болка. Още едно от музикалните желания в любими песни за любими хора във вечерта на 21 юли. Вие сте на телефон София 02-951-5535. Можете и да ни пишете във Facebook профила на предаването. Вилина Стоянова преди малко провери какво се случва във Facebook пространството на предаването и каза, че там ни пише Надя Казаска. Тя работи в едно много красиво заведение в квартал Редута в София и поздравява своите колеги с много обич, здраве, усмивки и пожеланието за едно светло и щастливо лято. Песента, която Надя Казаска избира за своите колеги, е и любима, и вечна, и една от великите български рок-песни. Това е Бесъние на Чочо Владовски.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чочо Владовски беше това и Безсъние. Още една от песните, които избрахте в Любими песни за любими хора тази вечер. Вие сте на 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Още от музикални избор на вечерта. След малко останете с БГ Радио.
2: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
3: Почвам ли?
4: Да.
3: Да.
4: Добре.
3: Да.
4: Чувам.
3: Та-ра-да-да.
4: Добре, не ли така го казвам?
3: Ай.
5: Какви са тия хубави въпроси?
3: А, чакай, много ми хара. Значи аз знаеш каква фобия имам?
5: Не.
3: Много е смешна.
5: Леле, как никой не ме пита.
2: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
6: Тази седмица в Между две кафета сме с Теди Кацарова.
7: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

Виенска кухня. Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
6: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
6: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
9: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
9: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кави Дент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кави Дент. Дентална клиника Кави Дент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента. С сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дуетри Тон бяха това и Рошеви щастливи дни. Още едно от музикалните желания тук в Любими песни за любими хора. Песен, за която преди малко ни се обади Мария от морската столица Варна. Тя поздравява свои приятели и сподели с нас, че тази песен ни е особено любима в последните седмици. Следващия слушател на линия. Здравейте!
2: Здравейте! Аз съм София от София.
1: Здравей, София! Слушаме те!
2: Аз съм с Норвегия и отиваме към Осло. С Норвегия е Осло. И искам ще поздравя баща ми, майка ми, мене, брат ми и Милен. Един наш приятел. И искам да е апрезентар на Стефан Болдовец и бразилски. Холивуд, де Холивуд?
1: Поздрави на всички любими скъпи хора около теб и весело пътешествие. Чао, чао!
2: Благодаря!

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, Обичайните заподозрени и Холивуд. Още едно от заглавията в Любими песни за любими хора тази вечер. И още слушателски обаждания. Сега сте вие. Здравейте.
2: Бянка от София съм.
1: Бянка, слушаме те.
2: Може ли да чуя българи сме още?
1: Разбира се, че може. Кои са любимите хора, за които ще чуем тази песен на брати Аргирови, Тони Димитрова? Да.
2: С голяма благодарност за грижите.
1: Лекарите винаги заслужават нашата благодарност за грижата и вниманието. Благодаря ви, Бянка. Пазете здравето и усмихнато лято да имате.
2: Подобно.

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
2: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екипът от дадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат.

0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, а, това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.

0: за твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Млечни продукти Бач Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
8: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 345 до километър 348 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи в средната разделителна ивица. Преминаването е ограничено в изпреварващата лента, като се осъществява през активната. Също до днес движението по Тракия от километър 208 до километър 229 в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. До 24 юли скоростта на движение по автомагистрала Хемус в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е ограничена до 100 км в час заради извършено превантивно поддържане и положена временна маркировка. Също до 24 юли движението по магистрала Струма в участъка от километър 10 до километър 37 в двете посоки е с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи. Поетапно са ограничени за движение изпреварващата и аварийна ленти. До днес движението по автомагистрала Марица в участъка от километър 62 до километър 83 в двете посоки е с повишено внимание поради косене на тревни площи.
9: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любовта.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента закрива комисията по досиетата. Това става ясно от прието решение на бюджетната комисия, която одобри преминаването на нейната дейност и архив към Държавната агенция архиви. Решението бе взето при разглеждането на държавния бюджет за тази година на второ четене. Според вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев, мярката ще спести малко под 6 милиона евро от заплати на комисария администрация. Промяната обаче предизвика остри политически реакции в кулоарите на Народното събрание. От опозицията в лицето на Демократична България, ДПС и Продължаваме промяната възразиха остро с аргумента, че лустрацията и проверките за принадлежност към бившата държавна сигурност не са завършени. Депутатите Мартин Димитров и Асен Василев разкритикуваха кабинета, че бърза с закриването на структурата, преди тя да е приключила задължителната проверка на самото настоящо правителство. От своя страна финансовия министър увери, че нито един документ няма да изчезне, а текущите периодични проверки на лицата по закон ще се запазят и ще се извършват от администрацията на Държавна агенция архиви. Законодателните промени за окончателното прехвърляне на функциите трябва да бъдат подготвени в срок до 15 септември. Днес на извънредно заседание Комисията по отбрана прие разполагането на американските самолети на авиобаза Безмер. Летателните апарати на въоръжените сили на САЩ ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близки изток. Предложението ще влезе за гласуване вероятно още утре в пленарната зала. Ще припомня, че след като кабинета Радев взе решение американските самолети да напуснат летище София в края на юни, преди ден премиерът обяви, че отново има запитване от САЩ. Искането на американската страна е да се разположат до 8 самолета. Предложението на правителството е те да не са на гражданско летище, а на военната база Безмер. По думите на премиера Румен Радев, законодателството у нас налага това разрешение да се даде с одобрението на парламента. Правосъдният министър Николай Найденов обжалва пред Върховния административен съд избора на временен ръководител на административния съд в Пловдив. С решение на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за поста бе определен Янко Ангелов. Според министъра липсва неотложност за включването на точката като извънредна. С тези действия избегнато задължителното предварително уведомяване на участниците и министъра. Жалбата се посочва още, че липсват мотиви за кандидатурата на съдия Ангелов. Найденов изпрати писмо срещу тази практика и до прокурорската колегия. Унгарската прокуратура извърши акция в обект, в който се намират серверите на опозиционната партия Фидес. Според формацията, целта е да бъдат иззети комуникационната система и базите данни, предават световните агенции. Партията определи действията като безпрецедентни за демократична Унгария и обвини управляващите от ТИСА в опит да я парализират чрез държавните институции. В официално изявление, публикувано в социалните мрежи, Фидес съобщи, че следователи са се появили без предварително уведомление в сградата, в която се съхраняват сървърите на партията. До момента прокуратурата не е коментирала информацията за акцията в централата на Фидес. Акцията идва часове след като бившия министър-председател и лидер на партията Виктор Орбан се завърна в Будапешта от САЩ, където присъства на световното първенство по футбол. С появата си той сложи край на спекулациите, че може да не се върне в страната след тежката изборна загуба на партията. Публикация в социалните мрежи, Орбан съобщи, че ръководството и депутатите на формацията ще проведат заседание, а в сряда той ще даде пресконференция заедно с новия председател на парламентарната група.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта над северозападна България се очакват купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици. Утре лошото време ще обхване страната от северозапад на югоизток с интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Най-силни ще бъдат явленията в източна България, докато в западните райони те ще са на по-малко места. Следобед от запад облачността ще започне да се разкъсва и да намалява, ще духа умерен до временно силен северозападен вятър в Дунавската равнина и горнотракийската низина. Максималните температури на 22 юли ще достигат от 24 до 30 градуса, в София около 24 градуса.
4: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
5: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ахат бяха това и Черната овца. Поздравите, музикалните желания в любими песни за любими хора продължават. Вече навлизаме във втория част на предаването. Свързвани телефон София 02-951-5535 и Facebook профила на предаването. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ало, добър ден!
1: Добър да бъде! Как е вашето име?
2: Обажда се Мария от Младост.
1: Здравейте, Мария! Добре дошла в любими песни за любими хора. Слушаме ви.
2: Благодаря. Искам да поздравя графа по случай неговия рожден ден, да е много-много здрав, щастлив и още много години да ни радва с хубавите песни, които прави.
1: Много бих се радвал, ако ни слуша графа в момента и чува колко много обич и внимание получава от слушателите на БГ Радио. Предполагам, че и негова песен имате желанието да чуем.
2: Да, ако може най-новата му песен Картина. Да,
1: може, чуя. Ще я чуем с голямо удоволствие. Поздрави на вас и щастливо лято!
2: Хубаво лято и на...
1: Благодаря!
0: Днес с песните на рожденника графа по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше още една песен на големия рожденик на днешния ден. Графа, слушахме песента му Картина. Мария Дончева поздравява партньора си, те се прибират от море. Мария избира песента Колело на Пив. Това са наши слушатели, които си използвали Facebook профила на предаването, за да изберат песен, която обичат. Колело на Пив.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Пиф и Колело, още едно от заглавията, които посочихте в Facebook профила на Любими песни за любими хора. Имаме среща с следващия слушател. Ето го, здравейте.
2: Здравейте. Има ли Лили Иванова? Може ли една песничка?
1: Винаги. Коя песен на Лили Иванова избирате?
2: Не всичко е пари, приятелю.
1: А вие?
2: За всички слушатели, приятен ден.
1: А вие от се казвате как?
2: Станислав.
1: Благодаря ви, Станиславе. Приятна вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и не всичко е пари, приятелю. С вас е БГ Радио, такова каквото го обичате вечер по това време. С най-любимите песни. Изборът е ваш. На телефон София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
2: Аз съм Надежда и вече една година споделяме уикендите заедно в ефира на БГ Радио. За рождения ден на нашето уикенд приятелство ви каня да ми покажете или разкажете кои са любимите ви моменти от почивните дни с БГ Радио. Независимо дали сте на път, сред природата, на плажа или у дома, споделете ги с нас. Избрани участници ще зарадваме с подарък. Термочанта пълна с продукти, осигурени от ДМ. Включете се на bgradio.bg и нека празнуваме заедно събота и неделя с Надежда по БГ Радио.
3: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно.
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
10: Ведра и

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
2: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
3: Не знаем коя е вашата любима семейна дестинация за почивка, но знаем кой е любимият ви куфар за нея. Samsonite Nexis. Готов да побере всички ваши летни спомени на едно място. Samsonite Nexis. Куфарът, който ще ви даде спокойствието и сигурността, от която се нуждаете на път. Samsonite Nexis. Безкомпромисна здравина и 10 години световна гаранция.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Хей, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
4: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
6: Лятото в Тутракан идва с експлозия от музика и вкусове. От 22 до 25 юли ни очакват незабравими вечери. Изживейте магията на Бродуей с мюзикъла Six. Чуйте гласа на планината с Николай Славеев и кадифения джаз на Васил Батров. А в събота, 25 юли, емблематичният фестивал на Тутраканската рибена чорба. Забавление за децата и мощен рок с трибют на Бон Джови и AC/DC. Кулинария, спорт и огнено шоу. Елате в Тутракан от 22 до 25 юли. Вход свободен.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
12: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Васил Найденов и Издъх на лято, още морско и лятно настроение. С вас е БГ Радио и Любими песни за любими хора. Здравейте!
2: Здравей, любим глас, казвам се Тина и съм от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя, Тина. Добре дошла сте в предаването, слушаме ви.
2: Благодаря. Искам първо да поздравя Влади Ампов за неговия рожден ден, да му пожелая много здраве и щастие. Но аз бих искала да поздравя съпруга си с една песен на Вениамин и Мирела, Юлска нощ. Защото, Наско, аз помня тази Юлска нощ, обаче съпруга ми изобщо не я помни. И ако имаме, дай Бог, щастието да изпием чаша вино кабиле, може би той ще си припомни онази далечна 80-та година, когато в Мичурин имахме една незабравима Юлска нощ.
1: Ей, че красиво.
2: Благодаря, Наско. Хубава вечер.
1: Хубава вечер, Тина. Дочуване.
2: Чао, чао.

0: Любими песни за любими хора.
1: След Юлска нощ на Вениамин проверяваме коя е следващата песен, която избирате в Любими песни за любими хора тази вечер. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя майка ми с песента "Има път" от концерта на БГ Радио.
1: Веднага пускаме песента "Има път". Как се казва мама?
2: Калина.
1: Какво ще й пожелаем?
2: Че много я обичам.
1: За твоята майка слушаме песента на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. Както каза и ти, песен от концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А песента е дело на Дони и е посветена на 25-та годишнина на БГ Радио. Чао, чао!

0: любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио. С поздравите и музикалните желания, пристигащи в любими песни за любими хора. Заповядайте на телефон София 02-951-5535. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: От Варна съм, Марияна съм. Сега, много се радвам, че днеска графа има рожден ден и аз го поздравявам. Да бъдеш щастлив, както предната слушателка се обади. Обаче имам едно питане. Има ли някакъв начин един ден в месеца да пускате песни на дадени композитори, текстописци или изпълнители? Защото бях много изненадана, когато почина Надежда Захариева, че много от песните са пеят, а аз не знаех, че това са нейни текстове.
1: Госпожо, с най-голямо удоволствие винаги сме готови да приемем всяка една идея от нашите слушатели. Иначе да, когато си отиде Надежда Захариева, аз бях на ефир и наистина излъчихме много от нейните песни,
2: да,
1: от нейното творчество. Така че това, което казвате, е ценно като информация за нас, да популяризираме още по-активно и авторите на песните.
2: Нещо друго имах предвид, че не може, когато обявявате дадена песен, да казвате, нали, все пак това е радио време, да казвате композитор, текст, нали, просто един ден в месеца, дали на даден писател, както на Надежда Захарева, или пък на Тончо Русев, или пък на Емил Димитров Богдан, много са изпълнителите.
1: Но... Идеята ви е брилянтна, благодаря ви много, ще я предложа на моите колеги, така че благодаря много.
2: Ако има такава възможност, така слушам.
1: Ще помислим. Благодаря ви от сърце. Кажете сега коя песен да чуем, с какво да ви зарадваме.
2: Ами нека да е на графа. По ваша преценка ще се радваме да я чуем.
1: Графа да бъде жив и здрав да е той. Живи и здрави да сте и вие. И щастливо лято.
2: Е на вас щастливо лято. И ако имате възможност, елате на морето.
1: Вие къде на морето ни каните?
2: Варна.
1: Във Варна винаги е повече от вдъхновяващо и хубаво. Благодаря ви от сърце. До чуване, госпожо.
2: До чуване.
1: Така е, Варна винаги е хубава идея. Винаги е хубава идеята и да изберете любима песен в предаването Любими песни за любими хора. След малко, още една песен на големия рожденник днес, графа, ще чуем последната песен. Останете с БГ Радио.
0: Без значение дали потегляте или се завръщате, дали изпреварвате или ви изпреварват, пътувайте с любимата българска песен и полезна информация за най-важното по пътя. Любими песни зад волана. Какво се случва на пътя и какво се случва по пътя, казвате вие всяка неделя от 4 след обед в Любими песни зад волана по БГ Радио.
3: Часът на OMV Max Motion и любими песни зад волана по БГ Радио. Музиката, която те води напред.
4: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
5: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
6: Как се казваше новата игра на внук?
7: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
6: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата

0: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопад 45. Може да я купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
1: Лятото е време за повече слънце, повече усмивки и по-ясен поглед към всичко красиво около нас. С оптики Vision Express вземате до 40% отстъпка при покупка на чифт диоптрични очила и 50% намаление на втори чифт, а за слънчевите дни до 50% намаление на избрани слънчеви очила. Оптики Vision Express. Вашият поглед към лятото.
4: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
5: Красива баня,
4: опасни мисли, герака беге.

0: цена.
1: Любими песни за любими хора.
2: Това беше още една песен на графа, който днес има рождения ден. Който днес има рожден ден. А знаете, че когато артистите на БГ Радио празнуват, ние винаги празнуваме заедно с тях. Ето го и следващия слушател. Здравейте, БГ Радио.
3: Казвам се Руско Василев и съм от Стара Загора, но в момента съм в едно село на 30 км, се обаждам от градината. Искам да поздравя дъщеря ми Кремена, която има днес рожден ден, навършва 49 години, да е жива, здрава, успешна, желая щастие и късмет, тя е учителка, преподава немски. И да поздравя внучката ми, която завърши пета година медицина почти с успешен успех. Когато беше приета първа година, аз се обадих и ви ми казахте, висока топка избрала, за сега се справя много добре и на ней желая здраве, успех и избъдване на всички мечти. Ако може, песента на Тони Аз морето, защото в четвъртък отиваме на поморие. Ще ви бъда благодарен.
2: С голямо удоволствие споделяме и ние вашата радост от успехите във фамилията ви. Благодаря това, че помните какво съм казал преди 5 години.
3: Много добре го помня. А тук на село два транзистора имам, на две места свирят едновременно. Пошли единоносно.
2: Няма как в такъв случай да не бъдем...
3: Радо го слушам от много години, да.
2: Няма как да не бъдем в такъв случай най-щастливите радиоводещи на вече 25 годишното БГ Радио. И нека само да припомним специалността на дъщеря ви.
3: Дъщеря ми е с немска филология, завършила е в Велико Търново. Преди това има немска езикова гимназия, владе и английски. А внучката се справя много добре с медицината. За сега.
2: Много да ги поздравите. Весел и светъл празник.
3: Беше преди няколко дни,

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: На днешната дата през 2019 година загубихме Буги Барабата. В негова памет предлагаме да чуем една от неговите песни. Буги Барабата беше светъл, умен и талантлив човек и брилянтен радиоводещ. Беше и наш приятел. В памет на Буги слушаме песента «Тъжно и меланхолично». Тъжно и...

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден празнува доктор Валентин Павлов, който заедно с неговата съпруга Венета Павлова управляват една от най-големите дентални клиники. Доктор Павлов, бъдете здрав, благодарим ви за приятелството и светло да е празника ви. Винаги сме се възхищавали на вашия професионализъм. За вас и за вашия рожден ден слушаме една от великолепните песни на Веселин Маринов.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес рожден ден има Цвети Лозанова от Българската национална телевизия. Цвети, прегръщаме те, бъди здрава, все така удохотворена и само успехи. За теб и за твоя рожден ден е песента на Йорданка Христова, Талисман. Талисман.

0: Любими песни за любими хора.
1: Песента, която посрещаме сега в Любими песни за любими хора, е Дишам на Дара Екимова. С нея пожелаваме весело и щастливо лято на наши слушатели, които пътуват за Оранополи, Гърция. Почти всяка година ходят на това място и всеки път им е много приятно да наблюдават как всеки път изглежда по един и същи начин, но и в същото време все по-променено. Това е място в Гърция, където има много българи, а от нас е пожеланието за щастливи морски гръцки дни.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда в рубриката Пепел и диаманти на Данчо Стълбицата по БГ Радио ще представим творчеството на известния варненски композитор Доно Цветков. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 22 от 21 с повторение в неделя, 26 юли от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
4: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: 7 детски площадки, спорт и забавления за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички мебели за баня Рока и летогледала са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: В БГ Радио Любими песен за любими хора посрещаме Прея, за да представим най-новата й песен, която носи името Коша. В същото време предния сингъл на Прея, Лава, тази седмица е на първо място в класацията на БГ Радио, нашите 10. Прея, здравей, добре дошла при нас.
2: Здравей, Наско, добре заварила.
1: БГ Радио е вече на 25 години, ти беше на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. С какво свързваш БГ Радио, с какви преживявания, емоции?
2: Определено наистина с много запомнящи се ценни вечери с колеги, с съмишленици, в които празнуваме музиката, българската музика и я празнуваме до малките часове.
1: Кога и къде дойде идеята за песента Кожа?
2: Кожа е най-лятната зимна песен, защото се роди през ноември, може би беше, да, ноември. Един от София Songwriting кемповете, на които се събираме с творци от цяла Европа, от различни места и така, скорострелно правим много материал. И Кожа беше плод на четвърти ден, последен творчески ден на лагера, в който се паднахме в едно студио заедно с Крум Георгиев. Аз винаги съм си мечтала да пиша с него. Толкова красив ум. И с двама шведски продуценти, които са много-много спокойни, така на пръв поглед, много скромни, много тихи. И когато седнат зад компютъра, стават диви зверове. И правят наистина така много потентни инструментали. Даже Кожа от по-спокойните им парчета. Те главно пишат за кей-поп пазара и наистина просто наистина продукцията им толкова контрастира с тяхната енергия на живо, че са много, много интересни. И четиримата заедно създадохме Кожа, така просто се забавлявахме един цял ден. Аз имах една книга речник на символите, която я отворихме на произволна страница, видяхме Венера и веднага с Крум започнахме да си фантазираме какво ли прави Венера сега? Къде е? На някой таен плаж? Ами какво, ако там е корабокруширал някой моряк, който е жаден, слънчасъл, халюцинира ли, не знае, привижда ли му се, истинска ли е тя?
1: След малко песента ще бъде тъгло в ефира на БГ Радио в любими песни за любими хора. Представи ни Господ хора, който чуваме в края на песента.
2: Точно така, имаме доста голям хор, който се сформира от абсолютно всеки, който стъпи в студиото в този ден. Съответно и аз и Крум записахме, и двамата шведи Джейкъп и Елия също записаха на български, научихме ги, написахме им на латиница текста и те пеят също «Моята кожа, твоята кожа».
1: Браво!
2: И също други наши колеги влизаха понякога в студиото и ние веднага ги хващахме. Я запишете тук «Моята кожа, твоята кожа, моля». И стана един голям госпел хор, София Songwriting Camp хор.
1: Нека да кажем какво се случва на един кемп. Как се случват тези моменти в създаването на музика?
2: Много е специално, много е интересно и е много различно от ежедневието ни. Аз точно това се шегувам, че до голяма степен това, че не ни се налага да измием нито една чаша в продължение на седмица, толкова ни вади от всички битовизми, защото тук каквото и да правим, нали, винаги имаме едно ще шофирам, ще трябва да си измия чашата, ще трябва да бъда и човек в физическата си форма. Там малко си наистина се извисяваш заради липсата на това злободневие, заради това, че сме в планината, заради това, че цял ден, няколко дни подред ти трябва само да твориш.
1: Да.
2: И сме толкова различни хора. Събираме се, мисля, че последния път бяхме около 70 човека от 6-7-8 държави. Така, различни култури, става културен обмен, все пак състезаваш се с времето, с себе си, трябва всеки ден да имаш готова песен в 10 часа, като се чукне на вратата. Да е готова и да е най-готиното нещо, което си способен в този ден.
1: Да.
2: И това е много забавно, много сплотяващо също, раждат се много неочаквани комбинации. Всъщност доста, въпреки че той е интернационален кемп, доста български колаборации са се случили там също, които, нали, може би на по-късен етап щяхме да организираме ние помежду си. А там се събираме заедно и обикновено след регулярните сесии се случва поне още една такава бонус сесия, която е буквално само разпускане и в един момент започваме да си джемим, да си импровизираме и се раждат разни много красиви неща, които дори да не сме ги издали, ние доста неща сме издали реално тези кемпове, но имаме си и разни такива, които си ги пускаме едни на други. Понякога си припомняме спомена.
1: Прея, казваш, че лава е вулканът, но кожа е океанът след него. Какво ни казваш с това?
2: В целия лава албум и не само. И извън албума, мен в живия живот много ме вдъхновява природата. Вечно вдъхновение ще ми бъде тя. И избрахме в лава така много да си боравим с природни метафори и лирически, и визуално, и музикално, ако щеш. Така че просто понеже лава една силна стихия и целият албум е по-скоро подчинен на силните емоции, кожа е оприличена като океана, който е безкраен, безбрежен и на дълбочина, и на широчина, и на взор. Абсолютно не знаеш какво можеш да откриеш там и те прегръща топло в същото време.
1: Видеото е заснето на българското Черноморие. С какви преживявания свързваш снимането на клипа?
2: Малко ни беше екшен, честно казано, но в същото време отново в наш стил ние превърнахме потенциалния проблем в ефект, защото по едно време заваля. Ние отиваме да снимаме светъл, цветен морски клип, слънчев, да. И в един момент в средата на деня при това имаме най-много половин клип до този момент. И почва да вали. И по-лошото е, че се скри слънцето. Иначе нас дъжда не ни плаши, но много имахме нужда от слънцето. Той ни беше много така важен герой във видеото. И поседяхме в една шатра на плажа известно време, след което започнахме да мислим какво можем да правим, вместо да чакаме и как да се възползваме всъщност от това, което се случва. И да, просто влязох в морето. Използвахме дъжда за ефект. Имаме една доста неочаквано готина сцена. Вследствие на това.
1: Видеото е качено в сайта на BG Radio, bgradio.bg, могат да го видят нашите слушатели. Какво лято те чака от тук нататък, Прея?
2: Надявам се да видя морето и за по-дълго отколкото, защото аз отидох само за клипа наистина и на сутринта трябваше да се прибирам веднага, но се надявам да успея да видя морето. Всъщност знам, че ще го видя сега съвсем скоро и ще остана за мъничко. На 30 юли ще стана част от лятното турне на малките панелни концерти и с моята банда, която всъщност сега специално формирах в този състав за малките панелни концерти, ще бъда с Евден Димитров, с Радо Казасов и с Трио Трините. И с тяхната вокална мощ на момичетата мислим да се борим срещу бриза, да видим кой е по-силен.
1: Къде е концерта?
2: В амфитеатъра в Лозенец. В лятната откритата сцена на Лозенец. И след това аз ще продължа да се готвя с пълна сила за това, което изпълва по-голямата част от дните ми напоследък, а именно концерта, промоция, спектакъл на лава албума, който готвим за края на октомври. На 28 октомври ви каня официално вече в Cloud Space, бившото Екзе, за да преживеем заедно лава като един аудиовизуален експириенс.
1: Разчити, че BG Radio ще бъде сред гостите и ти благодаря за това, че отдели време от твоето лято, за да дойдеш в студиото на BG Radio и да си поговорим за кожа. Хубаво лято, с много море, много вода, но и с много творческо вдъхновение, защото ще ти е необходимо.
2: Много благодаря.
1: Споделяйки всичко това, което ти предстои. В BG Radio любими песни за любими хора, Прея, с най-новата ти песен, която носи името Кожа. Нека да я чуем.
0: BG Radio. Само българска музика. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
4: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
5: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
6: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Ей, Креда! Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Ела в Мьомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пияно.
7: Ама ние пияно не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателя Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
7: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Днес с песните на рожденника Графа по БГ Радио.

0: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: На финала сме вече на предаването Любими песни за любими хора. Благодаря на всички слушатели, които се обадиха и ни писаха. Благодаря и на Карина Кралева, стажант на БГ Радио това лято. Тя става част от подготовката и реализацията на програмата ни. Аз съм Наско и след няколко часа пътувам за Тутракан, където рестартира фестивала Огненият Дунав и имам привилегията да бъда него водещ. В Любими песни за любими хора и в Любими песни зад вулана с вас ще бъдат Цвети и Надежда. До чуване!

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която с теб

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Мира Баджева. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: ще спре ли пак на моя прах?
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен Ven pa acá.
2: По БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Нети. Честит 25-ти рожден ден БГ Радио. С БГ Радио ме свързват последните 25 години. 25 години празнува БГ Радио, 25 години празнуваме двамата с Дони, че сме женени. Ние въобще си живееме заедно живота, уважаемо БГ Радио. За мен БГ Радио е дома на българската музика. Той дълго време си нямаше дом. За 25 години БГ Радио успя, освен да помага тази музика, която правят българските изпълнители, да стига до българските слушатели, БГ Радио успя с всичките си инициативи, да речем с наградите БГ Радио, да сплотява в огромна степен музикантите. И искам да ви кажа, като човек, който доста често пъти е бил на БГ наградите, всяка година съм усещала, поне аз, все повече удоволствие от публиката, че гледа това на сцената. Все повече колегите, гледайки ги как възприемат, изчезва в тях това усещане за аз съм, пък те са нещо отделно. Почват да усещат всички, когато сме обединени, наистина сме по-силни. Всеки със своята си индивидуалност допринася за това да има българска музика. Честит рожден ден, БГ Радио. Още 25 по 25.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.